қойып, «Пай, дұнияда нәдімі лық тошып кәсімі өріліп кәтмейдіған шәйі болсын» депті. Лық су тошқызылған едіш, худды тәгәбірлік қылып өз-өзіні йоқытып қойған адамға оқшаш асалы өріліп түшкен. Шоңа адам кәмтар, ихтиятчан болышы, мәғрурланмаслықы, тәгәбірлік қылмаслықы керек.

Бір яш жігіт бар болып, оның мал сатқучы болғаныға ұзақ болмаған екен. Бір күні ол директорға «Мә ішлемеймін» депті. «Немешқа?» сұрапты директор.

Авазы зыл аялла нақшы етішта тәбей артықчылықы егі болсы му, хәмі адамның жан сүймейдәк тұғымы талантқы егі болышы, хәм пұрсәтке ерішәліші, аваз жәтікі артықчылықығы тайынып, муапқиет қазыналышы натайын, авазы зыл аялла тұрмышыны текімі қызғын сүйеді. Шындақла қандақ яшашыны, қандақ қылғанда көңілдігідәк тұрмыш кәчіргілі болуды қалықыны бейліду. Өйіне чындыдәк пәкіз тұтуду, тамақыны иғызғы тетуғыдәк етуду. Тұрмышыны худди авазына асырғандак яхшы асырайды. Күнділік тұрмышы ин дайын бәқтілік өтеді. Авазы зыл аялла назакетлік пәрвасыз келеді. Тыныш мойытын яқтырды, шәрінің шауқылдырды му пәрвасыз юрей вірді. Характері худди авазығы оқшаш мұстақыл тәкәбураны келеді. Дәл мұшындақ мәғлуп болсы му қақшап кетмейдіған тәмкен, назакетлік, пәрвасыз характер уланы өзгіче жәзбідарлықы еге қылады. Авазы зыл аялла баллағы ега етіп берішке текімі мас келеді. Ола ега етса, балланы шу ішланы өз бешідің кәчіріп атқанда кесиятқы кәлтір әлейді. Оланың еқімлік авазы, екайыны текімі тәсірлік түске кіргіз өтедіған боғашқа, балла аңлап-аңлап қанмайды. Авазы зыл аялла қызметті рөшін артықчылықы еге болуды. Оланың зыл авазы кішіләді чонқыр тәсір қалдырылған боғашқа, қайты өчіршіп қаған адам оланы авазының асалы тоны валады. Ішкі тәріп ішкенде қетім өчіршіпілен нұрғын жәйетті оңшылық әмкарлық орын талышы мүмкін. Şirketlerde avazı zıl ayalla her qetim fikir bergen, ya ki türge alaqadar meselelerini doklat kılganda kişiler bütün dekti bile anlaydı. Bəzilər bahalap muayyelleştirdi. Yani bəzilərinin azıraq özgərtiş, mükemmelleştiriş doğrusu da bergen fikirlerden artıqçılıqını cari kıldırıp, kemçilikini toluqlap yaxşı nəticəgə erişələydi. Авазны зыллаштыруш у бір системалык жариян аркылык ишкашуду, шуңа зөрүр болганда кәсби курсларга катнашып, аваз мәшкы кылыш, аялланың чыны кышыгы оқшашла энтайын мөһим.

Әмеліетті ұруқлашық пайдылық 10 қыл емелкіні білемсіз, түбенді бұл ақтыке қабіріміз дейқтыңлады болуды. Нұрғын кішілі ұруқлаш үшін май тәркебі әм сықлық мұқтары еқір емелкіләні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ош көзілшіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұруқлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Бәзі емелкілі қармаққа сәмбір тіп етедіғанда көрінсімі, әмеліетті бәдән иғырлықыңызды контрол

Достым, әркем ядыңызды бұз керек, біз түнігінгі радио жорлы программызда Мәриямгүл Обылқасымның «Алыраң шәпәқ» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Рофина білән нәннән тонышқан күндің башлап, бір-бірге толымы іче әкішіп кеткен еді. Ола әтті бір күн көрішмісімі чыдашмайдыған халғы еткен еді. Шының білән Рофина нәннәнің тәкліпі білән оның ижары алған үйгі көчіп бамақчы болды. Әмі ол нәннәні адеттікі бір үйді ижарыды ұлтырды деп ойлап қалған еді. Ойлымға еден оның интайын есіл бір али дәрежелік ұлтырақ районның чоң юрішлік ятығыды тұрдығалықын. Айлық ижарысының 15 мың юендің ашыдығалықын. Бұл пұлының өзінің 3 айлық маашығы тұғыр келдіғалықыны білгенді болса, ғанграплы қалды. Хәм өзінің алдырапла нәннәнге мақұл болғалықыдың пішайман қалды. Кейін яна достының тәкліпі білән пәкәт өйінің су тоқ пұлыны төлейдіған болып келішті. Ондақта оланың бұндың кейінгі күлірі қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, дейқтаңыз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Алыраң шәпәқ» намлық повестінің давамыды болсын.

Мен киімдерімді алмаштырып, тезі тәйя болдым. Біз бинадын түшіп, төт елдоқмыштын пиады кесіп өтіп, вейвескісіға Чевендазла қақвақанысы деп езілген бір қақвақаныға келдің. Іш сірті құйық ерлік ұслыпты безәлген бұл қақвақаныға кірішімізгіла құйық қақва пұрықы гүппіді демігімгі ұрылды. Мен чонқор нәпәс ағандын кен өзімні құдды чөчекләді тәсірленген ғайви мағанғы кеп қағанда кес қылдым. Қаядындур ләрзан музыка алыныватады. Растымны есім нәтчі айдын бері мұшындақ тенеч азады бір жайны іздеп келіватады. Меніңче, Бейжіңді бұныңдек өзгече қақва қалла көп болмыз керек. Мен адетте Starbucks, лакин Коста дегендек чон қақва қалланың мұхидіні анчы яқтырып кетмейдім. Мен нәннәңге әгешіп қақва қанның бұлыңпыш қақлардың татып чалық қоймай айынып чықтым. Қақва қанның бірінші қәветі де сафадын татып чық орынды құча әммісілі ба болып, ләрзан музыкилан тыңшығаш мұңдышқы тазапап келетті. Лаубән гүл құмар кіші бос керек, орындық үстәләнің еңедегі бүтін әйнеклік дерезінің тәкчілердегі әр қыл гүлі бір қарашқа адамге гүлзарлық қойынны әсілдәтті. Қақва қанның ішкенші қәветі кіші күтіп

Құшқа яки әсәр езішқа толымымас келетті. Шу тапта ая жынымды босамай бататтым. Қандақ, мұйты болам декен, яқтырдың мұ? Бәхлі яқтырдым жұмы. Әмді бейка вақытлада мұши әкеліп китап оқысам, езіқчілі қысам болғыдек. Бүгінче бірінші қаветті олтырып, қақва ішкеш параңы шайлы. Әдедің башлап, ішкенші қаветті китап оқыса қандақ дейсін? Болуды, чатақ йоқ. Қандақ тәмлік қақва ішкен ба? Қандақ тәмлік болсы мәйлі. Мен әдетті қақваны бәк көп ішіп кетмеймін. Ондақта қаймақны таза қош қызып, бір стакандың мұқа ішейлі. Мен әдетті шүні ішімін. Сәмін чоқым яқтырып қалысын. Біз бір стакандың мұқа бойырдыққандың кейін, дерезіге еқін бір орынны талап олтырып, ләрсан музеке құлақ сағаш параңымызны башылдық. Расын есім, мен мұғаны тұнчық етем ішіпті яқтырып қаған едім. Кейін күкілләді, бұл қақва құдды нәннәңгі оқшаш күнділік тұрмышымның бір қысымыға айынып кетті. Күнді бір ұстаған мұға ішмісім, бір нәсіп кем қағандай тойылыған халет кеттім. Демісімі, қақва ожайып бір мөжізлік ішімдік есап бұлнатты. Мен мәқсус қақваның тарихы үстеді іздендім. Яны тихи, қақваге бағылып тұрып, бір нәчіпачы әсер язғамы болдым. Нәннәнің қишық көчіп кәгенден кейін ішкеміздің бөлі болдыған вақты тәбейлі көп әйді. Біз бәзді бір параңлашқанча таңатқалықыным тоймай қалаттық. Параңларымыз инсаның тұғылыштың татып, таки қайынатының сырлырғыча әмі тәрәп кетшетілатты. Нәннән адетті шүнчі алдыраш болсымы күнді аз тұла китап оқышыны ұнтымайды. Оның қысылыштырғанда мән хейлі азады едім. Әптеде үш күн ішханығы беріп ішілген есап қамығанда қалған төрт күнде өйде ішілсәмі болады. Лекин вақтымды ысырап қылмаслық үшін амалба көбірек қақвақанды болаттым. Чавандазлар қақвақанысы мен дайым қадамды әшіріп қылған қоны жайға айланған еді. Нәннәму іштін бейка болған хаман ұдыл қақвақанығы келетті. Біз бәзді қақвақаны тақылғыча китап оқойттық, пікірлі шаттық, сырды шаттық. Нәннән герче бай айылды чон болған босымы пұлны бұзып жашмайды. Тұрмышта тәртіплік, пакыз еді. О әзелдің киімдерін пұрлымайды. Уя бұяғы қалайым қан ташынамайды. Юйдіған киімдерін мұратлап, айрым ішкап қысалатты. Кірім үстілігімі қачалы қарса, адамге құды ешкім ішілді бақмығандек тәсір беретті. О әзелдің чакыны киімдәні киімейді. Рәңләні маслаштырышқа бәхімі ұсты еді. Адетті қатты кірімсіз үрмейді. Оны өзіге әм башқыла қылынған үрмәттеп қарайды. Шында қылып, нәннән жапалық тұрыш арқылық, ішкі ел ішеділа үшіеге өсін түзеш орны ашты. Содысымы найт тез күлләнді. О, әр күні кешті кәгенде, шу күні немләні қығалықы, кімләбілін тұнышқалықы, кімләдің көңдірәнжі елікі, кімләні күлдір елікі, кімләні жығылатқалықы. Кейін қадамда қанда қылыш ойы бағылықығы оқшаш, көңілдік вә көңілсіз ішланың әмісіні маңы бір-бірләп сөзләп беретті. Мен мұ, оның әрбір иғыл сөзіні әз тайлық құлақ селіп аңлайттым. Бәзірге қарда өз пікірімні отырып қойаттым. Бәзді пікірім ярап қаса, оқуды кичік балладек мені құчақлап сәкіріп кететті. Оның да әм балла қас омақлық, әм яш қызла қас назакет ба ейді.

بولدی سندن آجرشی من من هیچ نس لازم امس شو تابده من ده آرتو گپ قلغودک حال مقام مغانی دی بطن بدنم هیلی لا تاچ قلدن چقان آدم دک لاغلدار تدره دی فتقلورم پالش بوب قلغان دک سیزم یوقات قان دی اشتشم دن ارتوات قان پیغان قاینب چقوات قان غزب نبرد خورلوک نیرولرم نو قلای مقالاشترب کلامغا هر خل خیالان سیلواتد دی یولدوشم Епі үзілген маржандек тарам-тарам төгіл баққан көз яшларымғы пәрвамы қынмастын, тамақысыны поқұртып чеккенече сапады ұлдыратты. Шутапта ғорорымны пайхан қылып, әкедемгі асейлі қыған бұ әбләқнің ашу мейнат теніні түтмі-түтмі қылып әссәм дәдім чықмайды. 10 елдің бұян, сенің тоғырияке хата болышын қатты нәзір, мән саңыл йол қойып келдім. Бұл тылғы елішқымы әрзімейдіған кічікені ішқа неманчы балақып кетсен? Халығының нықыл, әмді саңыдайдыған кепім ұйық. О, шындақ дегенече, ішіне жалаққы дейіп өйтіп, өйден чықып кетті. Тапынымден кірген бір тітірек, мен әмді тоқты дей. Мен әзәлден өзімне тұрмышты хейліп ішқан тәмкен, ішланы әтраплық тәхіл қылалаймен. Бешімгі аламчы дәрт әлемкесімі тақабыл тұралаймен. Тұрмышының әр қыл боран жапқында сынақлыр алды да, өзімді йоқтып қоймай, мәзмі тұралаймен. Хәтта, елдүшім тала қарап қалдыған ішла юз беріп қасымы, бұ ішланы әқілімден яқшы біртіреп қылалаймен деп ойлайдым. Лекен, мән қаталышыпты мән. Мән өзім ойлығандек, өнчілік қайсар, тәмкен, али жанап әмәскен мән. Меніңчі болғанда, ер тала қарап қалдыған ішла пәкәт кейіз жоннал бә кинуладлы юз беріп. Болып мұ, әр вақыт айлесі үчін жан пида қылышқы тая тұрдыған мәндек бір аяның тұрмышыда, бұнда қышла мәңгі үз бәмәсілік керек еді. Әпсіз, әмді бұ ішла өз бешімгі кегенде, мән әқіл ұшымын йоқатты. Бір тұрып, әқейдәмгі асилі қыған елдішмігі нәпіреттенсем, ен бір тұрып, өзімнің садылығы, әқнақлығы ве ажызлығы өкінетті. Ойлаған сірі пиғаным өрлеп, көз алдым қар

аңғылышқы басылды. Мәнді нерві характерлік ашқазан ялығы ба еді. Нервамға біра іш қаттық тәсір қыған хамала, бүтін бәдінің мағдур созынып, тішлерім кірішіп қалатты. Айны вақытта, ішкірі толық қоттыр мәктебеді бір ел оқымайлы қайтып келішім кімі, дәл мұшыз көз алдым қаранғылышып, нәпсім бұғылды. Апа, көзіңі ашқын. Женім апа, саң нем болды? Апа, мен қоқу атты мән. Оғылым Рифатының деген, ашу кептардан башқа еш нәсі есімді оқ. Көзімді ашсам, қолымды асым оқыл, бешім теңілік қалатты доқтырғанды етіпті мән. Нана, ақыр хүшінгі келдің. Адамны хәчепмі әнсіреттің дейсі, саң хүшсіз ятқылы сақ бір күн болды. Елім о, Фатымаңа дәл вақты телефон қыпты. Бұмыса... Нәннән адетті, оғылым Рифатының ісімін қысқартып, Фаты дәпті чақыратты. Оны көріпла, көздірімдің ямғырдек яшты күлішкі башылды. Болды, өзіңні бесі бал. Немілі іш болса, еніңді мән ба. Болды жығылыма. Неміш кікен Нәннәннің, неміш болса, еніңді мән ба деген сөзіні аңлапла, көз ешім тегім ұлғайды. Асылды бұл кәпіне, елдішімнің ағыздың аңласам тоғыры болады. Мән Нәннәннің құчақлап, тегімі есі әдәп еғылашқы басылды. Бопты, жығылап ішіңні бұшты бол. Хәмешла өтіп кетуді. Хатыр жән бол, сән ялғыз әмес. Еніңді мән ба. Немі қиыншылық болса, біз таңда қабыл тұрмыз. Нәннән, мен ажыршымен. О көңілі пәс әбләқіні әмді көрі көзім жоқ. Маң еш нәс лазым әмес. Мен Рифатыны еліп, юртым қайтып кетемін. Көз яшырым еш тоқтайдығанда қылмайды. Нәннәнің дүмбісі көз яшырымдан нәндәлгенді. Құйықсыз ішікте келіп, доқтыр кіріп келді. Мен шындала Нәннәні қойып етіп, көз ешімді сүрттім. Доқтыр асмыбыл шешсі қарып әткенден кейін мәнден сұрды. Айлыңызды келе келді мұ? Маны мен оның тұққыны, неміш босмаңы десіңіз болуды. Мен еғіз ечіп оғыча, Нәннән чақмақ тезлікті орындан тұрып жауап қайтыл. Доқтыр бір маңа бір Нәннәнге қарып әткенден кейін, ондақта сізге дәвере. Бимарның тені бәхлі ажызлап кетіпті. Егір дәрежде қан азген. Бұл бәхмі қатарлик. Елім яқшы бұл қиды меніңізі зәхмілемепті. Әсілді, ятақ тетіп даваланыз яқшы болады. Декен ғазір, доқтыр ханымызды қарват қыз. Шуңа, өзіңла яқшырақ ойынып еқінла. Мүмкін болса, өзіңла бірә доқтыр ханы ала қылыш бақсаңла тегімі яқшы. Болуды, біз ойлыш бақайлы, рәхмәсізге. Деді Нәннән доқтырғы күліп тұр. Болды, өй қайтып арамасам яқшып кетімен. Доқтыр ханы іздеп үрмейлі. Мән шындақ дегенімче өтініш нәзірді Нәннәнге қардым. Сән бұл ішладың ғамимай яқшы арам елішіні білсаңлы болды. Доқтырның кепін аңылған сән, тенің ажызлап кетіпті, яқшы даваламысаң болмайды кен. Болды қылайлы чу. Доқтыр деген кесілі ек адамның кесел шықыр бейдіду. Мән интайын сағылам. Ә, шындақтайды, бәк сағылам кенсен. Елім оғылың дәл вақты телефон қыпты. Доқтырланың немі дегелігіні білемсен. Әгер сәл қаттығырақ шықылған болсаң, менің зәхмінліші мүмкін кен тұқ. Толы жайлы қымай, кепімін аңла. Алды білән, ет ішіні ойламай, яқшы арамағын. Башқышлағы маны мен ба. Лекен, мен Рифатын әнсіріп келіп атты мен. Лекен пекелеріңді қой, Рифатқы мен ба. Әмсә, яқшы арамағына, мен шықып, доқтырханы ұқышай, тезді қайтып келімен. Нәннән, саң немді рахмет ессен бола. Мен құдды, ашығдың айрылышқы қимай ватқан мәшіқтек, оның қолыны чың тұтты. Сән өзіңні яқшы асырап, маң сақ саламат тұрп бәсіңла, бұл маң итқан әң жоң рахметті. Явашықтан кеп аңла, дайым сән мәндің чоңдап тұрып алаттың ғо. Сыңыл деген ачының кепін аңлығылық. Әмсә мән шықып кетті мә? Сән еш нәсін ойлымай, таза бір қиынып ұқылып ағын. Нәннән ятақның тұқыны өтіріп, сырқы қарап маңды. Мән таки, оның аяқ тевесі аңламыған қадар, ішіктің көзімді үзмей қарап тұрдым. Асым құлың тәсірді мұ, яки еріп чарчығалықты мұ әйтабыр, көздерімді ұйқы ұлышып, тезла ұйқы қарақ болдым.

үнсіз дегідек деген болсы мұ, Анна еніп аңлап тұрды. Анна қиялыдекі сөздеріні әйтіш үшін бүтін әқли күчіні топлыған еді. Лекін еч қандақ кепні қылалмай, мұхаббетлік көздеріні Вронескийге тиккен пети ултырып қалды. Бұл караметні көрің, деді Вронеский ішіде хушал болып. Бұл іш нәтижесіз қалар мұ деп үмідімді үзіп тұрғанда, бір дилен үміт пайда болып атады. О мені өзі яхшы көріп қалған. Хәм бұны өзім ықра қылған ғой. Мені десеңіз шұндақ қылын. Бұныңдан кейін маған ондақ кепләні қығучы болмаң. Яхшы достардың боп өтейлі. Анна ағзыда шұндақ дегені білен, көзлерде бүтінлей башқычы бір мәна ипадылынып тұратты. Ішкіміздің дос боп өтішіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білесіз? Dünyada ən bəxtlik adəmlərdən bolumuzmu? Ya ki, ən bəxtsiz adəmlərdən bolumuzmu? Bu, bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Anna bir nəmi deməkçiydi, Vroniski dərru onun aldığı ötüvülüb, gepinin axırını davamlaşdırıb gətdi. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Yəni, bunun dinkin ümit bilən yaşaymənmu? Yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkilisiga bo'lmaydi desangiz, hozirgi gapingizni ochiq qiling. Shu turquda yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, bioram bo'ladigan bo'lsangiz,

0: мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмен жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр ішкісігі болмайды одесіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сіздің ешек қолымақ жәмәсмен.
2: Бірмәтік радио аңылғычыла, Юқырда 19-нчы әсірдегі Еуропа тәңқиди реализм әдебиятының юқыры пәллісіге чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшриятты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық айсыла. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлік радио аңлығычыла әмбеде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
3: Сағламлық дастықынымызда.
4: Қалындығы ішкілік көтін сайылы сәкла, емекшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш құчури қатарқыланы көр әлейміз. Қатыр жәм сету ал әлейміз.
5: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
3: Сағламлық айқымызда.
6: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
4: Велисіпіт білән ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
3: Сағламлық қолымызда.
4: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
5: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқайды.
3: Сағламлық әр вақыт енімізда.
4: Пиадыла йолы көпейіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойды барған сыры яқшы болмақта.
3: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішләні барлық келтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
7: Үшінші нұмырлық бемар.
8: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалы сақым о?
8: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мо, мені үмітке текімі иқылаштырды.
9: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
10: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз

0: Мен бір чырақ. Йоқтығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йортымын.
1: Қадірлік достар, Юпитердің ядро қысмы силикат, төмір қатарлықлардан тәркіп тапқан сұйық ғалатқа ядродыр. Құя системісідегі сәйярлар ішіде Юпитер ғайет зор хәджім вә массығы еге. Оның әджімі ершарының 1300 әссі кеттан, массы ершарының 318 әссі кеттан. Юпитердің қатты қалатқа сұртқы юзі ең. Чүнкі инсалар адетті Юпитердің атмосфера қатымыдан төмен болған орныны, яғни ершари өлчемлік атмосфера бесімінің орныны Юпитердің сұртқы юзі деп есаплайды. Бұл орындағы Юпитердің сұртқы юзінің отырчы температурасы 168 Цельсия градус. Оның үстіге, бұл орынның отырчы радиусы 70 000 километрге етідіған болып, Юпитерге ниспәттен айтқанда, оның сұртқы юзінің ядро білен болған арлықы бәкілі ерін. Юпитердің ішкі қысымыға ішкірләп кірішке әгішіп, бесім вә температура тез сүрәті ешіп, атмосфераның зіштіғі барған сері құйықлышып барады. Атмосфера қатлымы юқыр бесім астыды шәкелленген сұйық ғалатқы гидрогендің тәркіп тапқан деңіздір. Юпитердегі сұйық ғалатқы гидроген білән ғаз ғалатқы гидроген отырсы да рошен чиғрасызғы юқ. Сұйық ғалатқы гидроген деңіздің астыды кетіп қалған метал гидроген болып, метал гидроген Юпитер ядросының сыртыда. Адатта Юпитердің ішкі ядросы силикат вә төмір қатарлық металлардан тәркіп тапқан сұйық ядродыр. Зіштігі қанша юқыр болса, ядро шөнші чоң болады. Оның ядросының сұйық ғалатқы ядро болышыдегі сәбәп, Юпитердің ядросының температурасы 35 000 Цельсия градустын ешіп кетедіған болып, бесімі тәхминен 4000-дің 4500 миллионғыча ершари өлчемлік атмосфера бесімге етеді. Бұл температура вә бесім астыда сұйық ғалатқы ядроның шәкелленіші найды нормал есапланыды. Нөвәтті, Юпитердің ядросының чоң кішілікке тегі еніқ әміз. Ішкі ядроның шәкелінеші тоғырсыда, адаты шәкелленген дәсләпкі іптідайы ядродың башқа, Юпитер, Сатурн қатарлықлар ене планетла ара айрылған метеорит қатарлық мадаларының қоғыл қылыш арқылық, өзінің ішкі ядро массыны ашырып барады.

0: Әм, бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәуіплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
2: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
3: Мән пакіз су амбырыдын келдім.
2: Гүлдікті гүллеріні соғыр мән.
3: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
3: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Тағдырды му, хочилық мұлазымет шеркеті му муаппық тәдбір қолынып, Шаулидің хочилық мұлазымет әққіні тапшырышыны тәләп қылсы болуду. Әқ тәләп қанун дәсторының 944-ci мадда 3-ci тармақыдекі бәлгілімеге асасланғанда, хочилық мұлазымет шеркеті хочилық мұлазымет әққіні тапшырышыны сүйдігенде, чоқым муаппық тәдбір қолынып әскертіші вә хочилық мұлазымет әққіні сүйдіші, тоқ беріш, су беріш, газ берішіні тоқтытыш қатарлық ұсылларыны қолланмастықы керек. Бұ мисалда хочилық мұлазымет шеркеті қолланған су, тоқ, тоқтытыш тәдбірі қанунға қылап, Шаули хочилық мұлазымет шеркетідің пайда болған зиянны төлеп берішіні тәшәбіз қылышқа хұқықлық.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatım ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılığının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı, tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баштап жүрайым.
3: Анаңызға үндедар номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг саламлигини тилайман.
5: Ата анамизни сегинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

0: Layli, hayat bilan tang ilgari Layli.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla bizge hemra. Bizni xushallandırdığan turmuş her qanç qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmme ərzindu.
2: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
3: Мен таллам, мені, сикот үшінді тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
4: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
3: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
1: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
3: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Ойлап бақсам, мошу яштың чоң болышыға кешіп, хаталықланы сынаш етерлік болған вақытта идытлашны үгіндекенміз. Мошу бір мәзгіл вақыт өткенде, өтмешті қыған ішла, ерішкен вә юқатқаларымызны, кәткізіп қойған пүрсәтләні, хата чықарған қарарланы, мапақиетлік тәжірбіләні әсләп, кәлгісіде бұладым пайдылын декенміз, шуны етек шықылып, мұшындақ іштін сақлын декеніміз. Дәл вақтыды идытлап, кейін кіпетім оқшаш хата йолға қайты меніп кіліштін сақылыныш, аят мұсапымызда интайын мұхим рол ойнайды. Яш вақтымызда ықтыдарымыз чәклік, таллашмы тәбей чәклік болады. Бір таллашны тұтып еліп, давамлы хаталықны сынап, тәжірбіләні ашыруш, нәтиже қазынышымызның әң яқшы ұсылы болуш мүмкін. Мәлім яшқы баған дейкен, саха ішідегі іждімай алақы тәжірбілеріміз жоғылынып, мәлім бір мұқтарға етуді. Әнді бұл вақытта көз алдымыздегі таллашының тұйықсыз нұрғын екенлігіні байқаймыз. Мәні бұл дәл пұрсетінің кәген вақты. Бұл вақытта бізді яш вақытымыздегі дәк хаталықны сынайдыған зехніміз қанбайды. Бәлкі өтмішіні идытлаш арқылық өзіміздің алайдылығы вә арзусыны еніқ тонып етелейміз. Әмді бұл арқылық әң яқшы таллаш іппаралаймыз. Әлбәтті біз яны шуны білішіміз керек, ықтыдарымыз арзуымызға лайық болмағанда қайсылы yolunu таллайлы әммісі әгір yol болышы мүмкін. Шуңа ченіқішіміз керек, жапаты атышымыз керек, таулынышымыз керек. Шундақ болған кен, яш вақытымыздың пайдынып, Aktiflik bilen hatalıklı sınav bir kısmı cüret kılışımız, tecrü bileni yekülüşümüz gerek. Muvaffakiyet kazan kucularının hemisi hatalıklı sınavı cüret boğalla. Tevekkül kıgalla boz gerek. Biz bekat hatalık epkegen ziyan ve puşaymallarının temini tetiğandıla, andın toğrunun ölçimi ve ehmiyetini düşünüp yiteleyimiz. Demek turmuşta mağlubiyetinin, ziyanının bizgi epkegen paydasını baykaya alışımız gerek. Muvaffakiyet hemimizgi yar bolsun, yakınlık küylerimiz devamlı silem üçün.

Сүйінгі тұсла, программымызында алмаштыру атымыз, шу тапты сілядін шуны сорғым келіп атыды. Мұшын мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқшы көріп қылышқы ішінем сілі. Бәзілі бәлкім ішіні мән дейді, яны бәзілі ішенмей мән дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш, әқиқатан мәвжүд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйні кейдеп, шу тұнжы ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есиятын ипадылген болышы мүмкін. Шонашқа бір көріп ашық болыш екайысыны мұ үйоқ дейшке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқш көріп қаған мұхаббәт екайыларыны көп аңлыған. Меніңше бұқыл мұхаббәт текім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шындақ романтик мұхаббәт екайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббәтлік күйлеріміз достарымыздың ғазырқы кейпият үшін.

Сүйімдік достар, программымыздың алмаштыру атымыз алаватқаналла станциямызның үзілмес мелодия программысы. Бір егіт амуви автобусқа олтырыпты. Бір дәмден кейін бір аял автобусқа шығыпты. Егіт әдеп білен о аялға орын бөштіп беріпті. Шу әснада аял күліп кетіп егіттің сұрапты. Қанча жасқа кірдіңіз егітті? 28 жасқа. Аял депті ғой. 28 жасқа кіріп тұрып, яна мұш автобусты қыстылып жүремсіз? Қызым 22 жасқа кірді, машинасы ба? Жігіт бұрчағды шындақ депті. Мен азырақ пұл жығып, апам бұл бір машин әппәдім. Апамның бұй жасқа келіп, амуви автобустарды қыстылып жүрішіні қалымаймын. Мана бұл қысқы вәкәлі.

мың 2 килограмм төбелдеди. Карбон коюп бериш мыктары әр тонны төмүрнің 5 килограмм азайды. Екі домна пешта әр илі тәхминен 10 миллион юэндін артық тәнәріқ тежеп келінді. Бейхатар ішлеп чықырыш адысылыры зор дәрежеде азиып, мәсулатларымыздың сүпті өсті. Еңі бір нөвәтлік пән техники инқылабы вә кәсіп өзгүрішігі етекчілік қылыдыған стратегиелік техники болған сүн-и әқіл инсанларының ішлеп чықырыш тұрмыш ұсулыны чоңқыр өзгертмәкті. Башужи Ши Цзиньпин әмділі ечілған дөләт пән техники мұкапаты еғіні, ішкі академияның академикла еғіні, Джунго пән техники жәмейтінің мәмлекетлік 11-ші құрылтыйда мұндақ деп көрсетті. Біз тарихи пұрсетіні чың тұтып, дәвір қырысыны күтіп еліп, юқыр сәвиелік пән техникіда өзігі тайынып құдырат тепішіне тез үлгірі сүріп, 2035-ші жылғыча пән техники күшілік дөліт құрыш нишаныға қарап қатты үлгірлеп, пән техникіді еңілік ярытыш арқылық джунгочы заманы вилаштұрышқа пұқты терек болышымыз вә етекчілік қылышымыз керек. Башужи Ши Цзиньпин сүн-и әқіліні тәрәкі құлдұрыш вә идары қылыштыке тәшәббүскарлық оқуқыны пұқты игілешке баштын ақыр көңіл бөліп келді. Башужи Ши Цзиньпин жайлада тәкшүрішті болғанда вә көплеген мұхим иғыллада сүн-и әқілінің әмілі иқтисад білән, кәсіплә білән чоңқыр юғырлышыға түрт.

0: Қатнаш башланғанығы 20 йылдан ашқан Шиән Яңән юқыр сүрәтлік пойызы Яңән вокзалыдағы жолаушылар ықымыға көрінерлік өзгеріш әлеп келді. Ілгірі вокзалдағы жолаушылар ықымы şu жайда қатнайдыған, сауда қылыдыған кишілер топына асас қылатты. Хазір саяхатчылар асаслық күшке айланды. Дәүләт төмір жол Шиән идарасы Яңән паравоз участогы Яңән бекетінің башлығы Гау Фэнтау мындақтады. Алайда рошан болғаны, бу йыл өлк сыртыдан келген жолаучылар зор дәрежеде көбәйди. Қолайлык юқыр сүрәтлік поезд сапарга чыгыш вакытын кыскартып, мемлекетнең һәр кайсы жайлардан келген саяхатчыларны Яңәнгә килеп, кызыл жайны зиярат кылышка, сырык топылык мәнзирәсен хис кылышка җәлеп кылды. Кызыл тадқиқат характерда үгүнүш кылыдыган, сайлы саяхат кылыдыганлар саны дәвамлык көбөйүп, мукаддас жайдагы кызыл саяхат кызгынлыгының үзлексиз эшчиги төрткө болду. Чигра халкыган төмүр жол транспортумы бир кадар яхшы болду. Буның ичинде Джонго Лаос төмүр жолунда тошылган чигра халкыган жолоочу 188 000 адам кытымыга жетип, окшош мезгилдикиден 25.9% ашты. Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанган юқыр сүрәтлік төмір жолыда тошылған чигра халқыған жолаушы 16 962 000 адам қытымға жетіп, оқшаш мезгілдегіден 13.8% ашты. Дәүләт төмір жол Гуанчжоу идарасы Шэньчжэн шымалы вокзалының нөвәтчі башлығы Вэй Ляньи мұндақтады. Шанганның ғарби Джиолун вокзалыдан жолға чықыш билетіні торды сетіш уақытымы пойыз қозғылыштың бұрынғы 45 минуттан 30 минутқа қысқарап, жолаушылар вокзалға келіпләп пойызға чықып меңіштәк чигра халқыған сапарға чықыш тәсиратыдан хақиқи бәхраман болды. Джонгу Россия, Джонгу Вьетнам, Джонгу Монголия, Джонгу Чаушан халқара жолаушылар пойызы кішілерінің чигра халқы беріп келіші ва иқтисад сауда алақысыны зор дәрежеде ілгері сүрді. Дәүләтнең чигырдан визасыз өтүш сиясатының төрткісі дә жолаучылар ықымы ашты. Алдынғы 20 йылда мәмлекет бойынша төмір жолда тошылған чат әллік жолаучы 12 миллион 314 мың адам қытымға жетіп, оқшаш мезгілдегіден 33.6% ашты.
1: Стансумыз хәбәре. Тайфун Борни Бавиның давамлық шымалғы сүрлішіге әгішіп, Хэбэй, Джилин, Ляонин қатарлық жайларда қаттық ямғыр яғды. Merkezi Havaray Stansı 7. ayının 14. günü ettigen saat 6'da devamlık kar yağmurdun kızguç seyrek renglik agahlandırış çıkardı. 7. ayının 14. günü saat 8'den 15. günü saat 8 geçe Liaoning'nin şarkı şimali, Jilin'nin şarkı, Sanxi'nin cenubi, Guangdong'nin gharbi şimali ve cenubi kısmıdaki deniz boyu rayolları. Guangxi'nin şərq-şimali qatarlı qismən caylarda qar yağmur yağıdı. Caylar tarmaqla bütün gücü bilən taqabıl durub, xalq ammasının həyatı və mal-mülk bexəterliyinə kapalətli qılış kerak. 7-ci ayının 13-cü günü düşdən kən saat 2-lərdə Muxbir Xibi ölkəsi Çıngdı şəhəri Quanqing nayəsi Mingziling yezisi Baymutang kəntigə gəldi. Bu qitim qatıq yamburnun təsirdə kəlkün suyugi qoşulub laylatqa, taş parçiləri kənd kütüşüdüğən yolunu üzüb qoyğan idi. Apət küçürğən rayondaki qol yollarda bir neçə çoğ tipdiki üskünə ciddi remont qılıb atatdı. Çoğ tipdiki avtomobillə mağalmay kəndinin iç sırtıdiki qatnaş asasi cəhətin üzülüb qalğan idi. Çıngda şəhərlik ot öçürüş qutquzuş tarmaq ətirtinin nəq meydandiki qutquzuş xadimi Bəybiyin muxbirğa nəq meydandiki yollarını remont qilish və qutquzuş yötkəş xizmətinin mas qədəmdə ilib berilib atqanlıqını eytdi. Bəybiyin mındaq dedi. Şəhərlik ot öçürüş qutquzuş idarisi qumandallıq ştabi 9 ot öçürüş avtomobili. 52 komandır jangçını başlap, Mingziling yezisidiki apet yüzbegen nek meydanğı yitip geldi. Hazır bizden işki etirtimiz apet yüzbegen kent kikirip, hükümetki yardımlaşıp, hadımlarını kutkuzuş, yötkeş hizmetini kanat yaydırıp atıdı. Xəbər berilgenge kadar Mingziling yezisidiki kısmen gol yolla dəslepki kademde tutaştırılıp, kiçik tipdiki kutkuzuş avtomobilleri, maddi eşyalarını toşuyduğan avtomobillarının katnışıga kapaletlik kılındı. Mingziling yezilik partkomning shujisi Li Changsheng mundaq dedi.

сыныпташтарының тәңқидіге ұшырды. Бұныңдың башқа, башықла еғынада илан қылынған бірләшмі қытапнамыда, келер нөуәтлік башықла еғынының ечіліш вақты инік бекітілмеді. Европа таратқылары тәхліл қылып, бұ қысмен әза дөләтләнің, Шымали Атлантик әкті тәшкілатының әр елі еғын ашқан болсымы, әмілі нәтиже хасыл қылынмығалықыдың наразы болғалықыдың болған, деді. Ортақ тонуш ықтылапны ешір алмайды. Тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Герче Шымали Атлантик әкті тәшкілаты бұ қетімкі башықла еғыны мәзгілі де дөлет мұдапия чықымыны көпейдіш. Ве Украинаға әрбі ярдан беріш қатарлық қаралмылада принципал ортақ тонушы асыл қылған болсымы. Лекен Шымали Атлантик әкті тәшкілатығы әза дөлетлерінің бұ ішкі қаралмы хақыдекі чонқұр қатламлық ықтылапы асаллық жәл болмайды. Бұ кетімкі башықла еғынының ядролық қаралмысы 5% дөлет мұдапия чықымы нишаныны мұзакыр қылыш. Трамп үкіметінің бесімі астыда Шымали Атлантик әкті тәшкілаты бұлтыр 6 айда әр қайсы әза дөлетлерінің 2035 жылыдың бұрын дөлет мұдапия чықымының ішкі ішләп чықырыш ұмуми қымметіді игілген ніспітіні 5%-кі еткізіш нишаныны бекіткен. Лекен Испания бұныңғы қарш тұрдығалдықыны енің білдірген. Бельгия қатарлық дөлетлерімі бұ нишандың әндіш қылған. Түркия Отыр-Шарық стратегия мәселесі тәтқиқат мәркізінің тәтқиқатшысы Ойтон Орхан мұндақ дейді. Иқтисади асасы нисбетен ажиз әза дөлетлерге нисбетен айтқанда 5%-лік нишан ғайет зор малия бесімідің дерек береді.

2021 жылы Жонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылдықы. Партия Мәркізі Комитеті партияны омымызлік қаттық идары қылышыны қатты тәуренмей алғы сілдетіп, социалистик заманы вилашқан дөлетіні омымызлік құрышта ішіні яқшы башлаш, қадемні яқшы ташлашыны күшілік сияси капалетке игі қылды. Бұй ел партия 18-ci құрылтыйдың бұянқы 10-ci ел. Біз 10 yıl әжір қылып, бір ішін вүжудқа шығардық. Партия Мәркізі Комитеті партияны омымызлік қаттық идары қылышыны 4 омымызлік стратегиялік орлаштырмасыға кіргізіп, мислісіз жасарат вән ирады білен партия істілі пақлық құрылышы вән чирілік қарыштұрыш көрішіні алғы салжеттіп, көп yıllардың бұян тосылмыған бәзі натоғыр істіл вән начар кейпиятланы тосып, Uzaqdan buyan hal bolmagan nurgun jahil illatlarni hal qilib, partiya, davlat, armiyaning ichki qismida saqlangan eg'ir yoshurun xavflarni tugitib, partiyani boshqurish idora qilishda keng, bo'sh, yumshoq bo'lish holatini tubdan o'zgartirib, partiyaning o'zi ustida inqilob qilishi orqali tarixiy davrlikdan xalqib chiqishning muvaffaqiyatli yo'lini tepib chiqdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Партияны омымызлік қаттық идар қылышта тарихи, ижади муаффиқиятлар қолға келіп, әр тараплыма чоңқур қатламлық тәсір пайда қылды. Оныңда ұзақ шың тұрыш, оны үзліксіз алғы сылжытыш шарт. 100 жылдан бұян партия ташқи жәтті халық демократиясын раважландырыш, халықның назартыны қобыл қылышқа, ішки жәтті, Партияны омымызлік қаттық идары қылыш, өзлік инқылабыны алғы сылжытышқа тайынып, дадылық білен әқиқатты чың тұрып, хаталықны түзітіп, дадылық білен пичақ білсіні өзі қартып, сүңәхіні қырып, зәхәріні хайдап, партияның ұзақ жүгілләп яшнышы, үзліксіз раважылынып, зор ешіғы капалатлық қылды. Партияны омымызлік қаттық идары қылыш, Партияның еңі дәвірді өзі үстіде инқылап қылышыдегі ұлық әмілет болып, 100 жылық чоң партияның өзі үстіде инқылап қылыш еңі мәнзіліне ашты. Партияның сияси құрылышыны баш етекші қылышты чың тұрып, өзі үстіде инқылап қылышының түп сияси елінішіді чың тұрыш шарты.

Я құрылышыны партияның ұллық құрылышы қылышты чың тұрып, өзі үстіні инқылап қылышының өткір идеяви қоралыны таулаш жәт. Мәркезінің 8 түрлік бәлгілімісінің ройыны қатты әмәлілештіріп, қаттық интизам арқылық стіліні тәртіп кісіліп, өзі үстіні инқылап қылышының өнімлік елні бейді жәт. Ер жаханны зілзілігі салыдыған әйвәт білән челіклік қарыштұрыш, рәзілікні жазалашты чың тұрып, өзі үстіде инқылап қылышының өткелгі ұжым қылыш жыңы, ұзақ созылыдыған жыңыны яқшы қылыш жәрт. Партия тәшкілатының сияси ұқтыдары вә тәшкілі ұқтыдары, ұйышқақлықыны күчәйтішті чың тұрып, дадылық вә майырлық білән күрәш қылыдыған, өзі үстіде инқылап қылышқы жүрәт қылыдыған қадырла қошуны құрып шықыш жәрт. Өзіні саплаштұрыш, өзіні мүкеммәлләштұрыш, өзіні еңілаш, өзіні yükселдірішке дайыры түзім қайды системісіні бәрпа қылышты чың тұрып, ұлық өзілік инқылабына алғы сәлзетішіні түзім капалетігі игі қылыш жәрт. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, біз марксизмлық партия құрыш тәлиматығы варысты қылып, вә оны раважландырып, партияның 100 жылық күрішідікі тарихи тәжірбілені екүлләп вә тәдбіғылап, партияны башқұрыш идары қылыш әмілейті де еңілік яртыш, нәзіриясі де еңілік яртыш, түзімі де еңілік яртышының чонқұр алғы сілжітіп, қандақ ұзақ мүддет акимет үргізідіған марксизмлық партия құрыш, ұзақ мүддет акимет үргізідіған марксизмлық партияны қандақ құрышқы болған қануниетлік тонышымызны еңі үксәлікі еткіздік. Ұбылсымы, партия мәркізі комитетінің мәркезілік бір тұташ рәхбәрлікі де чың тұрыш. Партия өзінің баш құрыш. Партияны өмімізілік қаттық идар қылышты чың тұрыш. Партияның сияси құрылышыны баш етәкші қылышты чың тұрыш. Қаттық бұлыш асаси ретімі да тәуірінмәй чың тұрыш. Мұқи қыш ройыны жари қылдырып, стіл құрылышыны күчәйтішті чың тұрыш. Чиріклікні тілчі ел қоймасылық позициясы білен жазалашты чың тұрыш. Амының мәнпәтігі зиян еткізедіған барлық чиріклік вән натоғыры стылланы түзітішті чың тұрыш. Алқылық ассалықланы чың тұтып, юқыры арқылық төәні етекләшті чың тұрыш. Партия вә дөләтнің назаратчілік түзіміні мүкеммәлләштіріп, ұмымүзлік қаплыған даимлық, ұзақ үнімлік назаратчілік бірекмі күшіні шәкілләндірішті чың тұрыштың ібарет. Партия тарихи үгініш, тәрбиесі нәтижелерін мұстәкемләп вә кеңайтып, техімі қатты, техімі аңлық қалда әсілі мәқсәт вә бұрышны әсті чың сақылап, тәрәқиятта еңі вәзиет ярдыш керек. Партия 19-cü нөвәтлік мәркізі комитеті 6-cı ұмыми иғынының ройыны чонқыр үгініп вә ызчыллаштырып, партия тарихыны үгініш, партия тарихи тәрбиесі іліп беріш, партия тарихыны тәшвиқ қылышыны ызчыл түрде алғы сәлжетіп, бүтін партияны тарихи ішеншіні чыңытып, әсілі мәқсәт вә бұрышыны қалыпның чонқыр қатлымыдық әқиқи елтіз тартқызып, партия вә халық садық бұлышыны әркетті әмәлілештіріп, партияның шәрәплік ән-әнісі вә исіл ыстылығы варыслық қылып вә оны әуі жалдырып, партия вә халық ішілер үшін садақатмәлік білен төк пұқышып, еңі имтанда яқшы нәтижелігі ерішкі етекләш керек. Сияси назаратчілікні күчейтіп, еңі тәрәқият идеясыны толық дәл жайда. Өмімізлік ызчыллаштырышқа әқиқи қапалатлық қылыш керек. Еңі тәрәқият басқүшіні егіліп, еңі тәрәқият идеясыны ызчыллаштырып, еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылып, юқыр сүпәтлік тәрәқият құтырытқы болып, партия әзалары қадырлаға партия мәркізі комитетінің мұйым сиясет фанжинлеріні әқиқи түрде толық өзләштіріп, әр қачан, әр жайда партия мәркізі комитетіғы тоғырлынып, партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыларыны пұқты ызчыллаштырып, чала, юзәкі ішқылмай, либерализм, тары мәккімечілік, қорықчылықны түзітіп, бір мәзгіллік мәнпәәт, мәлім жайның мәнпәәтін деп кичік чот соқмаслық, білермәнлік қылмаслық жәәттін етекчілік вә әйдекчілік қылып, ижра қылышта еғіп кетмәслік, өзгәртіп әтмәслік, қиып кетмәслікке әқиқи қапалатлық қылыш керек. Чиріклік қарыштырышта сияси ирадыны сақлап,
çirikliş kipitin almaydıgan, çirikliş elmaydıgan, çirikliştini oylamaydıgan kılıçını bir gavdi kılıp, olgı söz etişten ibaret strategiyelik nişanını üzlüksüz işğa aşırış gerek. Şunu sergeklik bilen tonup yetişimiz şart ki, çirikliş bilen çiriklik karıştırış otursidiki küsseneşiş, yanılı keskin damlış vatudu. Hem de bazı yeni baskuş karakterlik alahidlikle körülü vatudu. Hılmıhıl menpeat kuruhlarının toplaşıp təsir küş peyda kılışı. Korşap oğlap çırıtışının olduğunu ilişte yanıla vazipi iğir yol yarak. Çiriklik vasıtlarının yuşurun özgürüşcan buluşuğa. Yenilnişi dəriçsinin özçüge ünümlük takabül turuşta yanıla vazipi iğir yol yarak. Çiriklik peyda boludugan tuprağını üzül kesil yok diş. Pak vaziyet yartışta yanıla vazipi iğir yol yarak. Sistemi karakterlik çiriklikini tazlaş, yoşurun xavip katarını tügütüşte yanıla vazipi iğir yol yarak. Biz minimizni sergek tutup, atakı ötüş signalını mengü yanırtıp, çiriklik karıştırışının mengü dağımlışı dağılıkını əstin çıkırıp koymaslıkımız lazım. Çeriklik meselesi peyda boludugan tuprak ve şarait mevcutlu boludikken, çeriklik hadisesi tüp yıldızıdın tügümeydu. Çeriklik karıştırış kürüşümüz mu toxtap kalmaydı. Rehberi kadırla, bolup mu yukarı dercilik kadırla, yeni devirdeki paklık medeniyeti kuruluşunu küçeytiş doğrusudaki pişkırını başlamçılık bilen əməliyleştirip, ideya cahette asasını müstehkemlep, ruhunu yetildirip, partiyelik inini östürüp, çiriklik ve oynayıp gitişinin oldun iliş iktidarını küçeytiş gerek. Rehberi kadırla siyasi sezgürlük ve siyasi perklendiriş iktidarını küçeytiş gerek. Rehberi kadırla, bulup mu yukarı dercili kadırla, çokum aile terbiyesi, aile istiliği ehmiyet berip, öz ülgü buluş arkalık, cihorisi, perzentlerini yakşı başkurup, durus adam buluşu, durus işkilişi lazım. Merkezinin 8 türlük belgilemesinin ibaret tosmını müstekkemlep, töt haişini kettiği boşaşmayı tüzitip, yeni istil turguzuş gerek. Şekilvazlık, bürokratlık, partiye ve devlet işleri terakkiyatının eşedi düşmeni. Rehberi kadırladın, bulup mu asaslık rehberi kadırladın başlap tutup, doğru siyasi netice karışın turguzup, objektif emliyetke ve ammının ihtiyacı hürmet kılıp, sistemi tefekkürünü ve ilmi pılallaşını küçeytip, halkı bəxtiyartıdığan emeli iş, yakşı işlerini köpere kılıp, yasalmılı kılış, söyletvazlı kılış, kargolaç kuruluş kılışını tosuş gerek. Kadırlarını sınaş, hizmetlerini təşürüşkü münasibetlik tüzümlerini əməliyleştirip, kadırlarının siyasi neticesine ilmi baha berip, kadırlarının məsuliyetini teğim yaşızımızıge elip, netici yartışığı türütkü buluş gerek. Partiya Merkezi Komitetinin xalıqı nəpiyet güzüş, xalıqı paydılıq iş kılış, xalıqını hatırıcam kılış, xalıqını beytişki dair türlük siyasetlerinin əməliyleşiş əkvalı üstüdeki nazaretçilikini küçeytip, mağarıp, davallaş, yaşanganda kütünüş, icdimai kapalet, ekologiyelik muhitini qoğdaş, bihater işlep çıkırış, yemeklik doğru bihaterliki qatarlıq sahallerdeki ammının inkası küçlük bulgan gevdilik meselelerini merkezlik tüzep, kara rezil küçlerini yoktiş məxsus kürüşünü, siyasi kanun koşununu terbiyeleş tertip silişinin neticilerini müstekemlep ve çonkurlaştırıp, ammığa her bir konkret meselene hal kılış davamı da adıllık, hakkaniliğine hakiki his kıldırış lazım. Yaş kadırlarını terbiyeleş, başkuruş, nazaret kılışını küçeytip, ulanı partiye ve halkının sadık, işençilik kadra buluş cahitini terbiyeleş ve yitekleş gerek. Terbiyeleş, başkuruş, nazaret kılışını kattık, hakiki küçeytip, yaş kadırlarını partiyaga sadık, samimi bulup, gaye itikatını çıngıtıp, esli maksat ve buruşunu esti çıng saklap, hukuk doğru muamele kılıp, her vakit özünü kadirlep, özü üstüde oylanıp, intizam, kanun, kaydığı katkı raya kılıp, hükümet işi de pak buluşunun tuncu tügmüsünü yakşı itişki itekleş gerek.
Yaş kadırla çokum sergek tonuşki ilgi buluşu.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқби. Бектаңыз тауымлық бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның Алдыраң Шапақ намлық поустының дауамыды болсын.

Болды, сәндің өзірсімен. Маң хеш нәс лазым әмәс. Шутапты мәндә артық кәп қығыдай қалмы қамаған еді. Бүтін бәдінім елілі қач қолдың шыққан адамдек лағылдап тұтырайды. Құтқолырым палаш боп қағандек сезім ек атқан еді. Ішечімдің өрт аватқан пиған қайнап чықып атқан ғазапна бірәд, хорлық нервілерімні қалаймы қаллаштырып, қалламға һәр хыл қиялланы сейліп атыпты. Йолдышым, епі үзілген маржандек тарам-тарам төгіліп атқан көз яшларымға пәрвамы қымастын, тамақсыны поқұртып чеккенеке сапады ұлдыратты. Шутапта ғорорымны пайхан қылып, әкедемгі асыйлы қыған бұ әбләқнің ашу мәйнәт теніні түтмі-түтмі қылып әссәм дәдім чықмайды. 10 yıldan buyan senin doğru ya ki hata buluşun qatı nazar men sağıl yol qoyıp geldim. Bu tılğı elişqimi arzımaydığan kiçikini işqa nimancı balaqıp kitsen. Xalığını anıqıl. Əmdi sağa daydığan kepim yok. O şundaq degenice işini jalaqqı deyip ötüp öyden çıkıp getdi. Tapınımdan kirgen bir titrek men əmdi toxtadı. Men əzəldən özümni turmuşdı xelip işqan təmkin işlanı ətraflıq təhlil qıla alayman. Бешімгі аламжы дәрт әлемкесімі тақабыл тұралаймын. Тұрмышының әрқыл боран жапқында сынақлыр алдыда өзімді йоқтып қоймай мәзімі тұралаймын. Хәтта елдүшім талақ қарап қалдыған ішла юз беріп қасымы, бұ ішланы әқілімден яқшы бір тіреп қылалаймын деп ойлайдым. Лекен, мән қаталышыпты мән. Мән өзім ойлығандек ойыншылық қайсар, тәмкен, али жанап әмәскенмін. Меніңчі болғанда, ер талақ қарап қалдыған ішіла пәкәт кейіз жоннан бә кейін оладылы үз беретті. Болып мұ, әр вақыт айлесі үчін жан пила қылышқы тая тұрдыған мәндәк бір аяның тұрмышыда, бұнда ішіла мәңгі үз бәмәсілік керек кейді. Әпсіз, әмді бұ ішіла өз бешімгі кегенде, мән әкіл ұшым үйі қатты. Бір тұрып, әкейдәнгі асилі қыған елдішмығы нәпіретленсем, ең бір тұрып, өзімнің садылығы, әхнақлығы вә ачызлығы өкін әтті. Ойлаған сыры пиғаным өрләп, көз алдым қаранғылы шықы башылды. Мәндә нерві характерлік ашқазан ялығы бар еді. Нервамға біра іш қаттық тәсір қылған хамала, бүтін бәдінің мағдур созынып, тішлерім кірішіп қалатты. Айн вақытта, ішкірі толық отыр мәктебі де бір ел оқымайлы қайтып келішімгімі, дәл мұшы кесілім сәбәп болған еді. Тұйықсыз көз алдым қаранғылы шып, нәпсім бұғылды. Апа, көзіңі ашқын. Женім апа, саң нем болды? Апа, мен қоқу атты мен. Оғылым Рифатының деген ашу кәптерден башқа еш нәсі есімді ек. Көзімді ашсам, қолымды асым оқыл, бешім теңілік қалатта доқтырғанды етіпті мен. Нана, ақыр хошыңғы келдің. Адамны хәжепмі әнсіреттің десе, саң хошсыз ятқылы сақ бір күн болды. Елім о, Фатымаңа дәл вақты телефон қыпты. Бұмыса, Нәннән адетті, оғылым Рифатның ісімінің қысқартып, Фаты әдәпті чақыратты. Оны көріпла, көздірімдің ямғырдек яшты күлішкі башылды. Болды, өз оны бесі бал. Немілі іш болса, еніңді мән ба. Болды жығылыма. Неміш кіген Нәннәннің, неміш болса, еніңді мән ба деген сөзіні аңлапла, көз ешім тегім ұлғайды. Асылды бұл кәпіне, елдішімнің ағыздың аңласам тоғыры болады. Мән Нәннәні құчақлап, Тегімі есі әдәп еғылашқы басылдым. Бұпты, жығылап ішіңні бұшты бол. Хәмі ішіла өтіп кетілі. Қатыр жән бол, сән ялғыз әмәс. Еніңді мән ба. Немі қиыншылық болса, біз таңда қабыл тұрмыз. Нән-нән, мән ажыршымен. О көңілі пәс әбләқні әмді көрә көзім жоқ. Маң хеш нәс лазым әмәс. Мән Рифатны еліп, юртым қайтып кетемін. Көз яшларым еш тоқтайдыған дақ қылмайды. Нән-нәнің дүмбісі көз яшларымдан нәндәлген. Тұйықсыз ішікте келіп, доқтыр кіріп келді. Мән шындыла нән-нәні қой бетіп, көз ешімді сүрттім. Доқтыр асмығыл шешсі қарбәткен ленген мәндің сұрды. Айлыңызды келі келді мұ? Маны мән оның тұққыны, неміш босмаңы десіңіз болуды. Мән еғіз ечіп оғыча, нән-нән чақмақ тезлікті орындан тұрып жауап қайтыл. Доқтор бір маңа бір нән-нәнге қарып әткенден кейін, ондақта сізге дәвере, бимарның тені бәхлі ажызлап кетіпті. Еғір дәрежде қан аз кен, бұл бәхмі қатарлик. Елім яқшы бұқ етті меніңсі зәқмілі мәпті.
Əslində, yataq deyib davalans yaxşı bulatdı. Dekin hazır, doktor xanımızdı karvat qız. Şuna, özünlə yaxşıraq oynayıp yığınla. Mümkün bolsa, özünlə birə doktor xanı alaqılış baxsanla teximi yaxşı. Buludu, qız oylış baxaylı, rəhmətsizgə. Dedin əndən doktorğa külüb dur. Buldu, öy qayıtıp aramasam yaxşıb gedim mən. Doktor xanı izləb yürməyli. Mən şunaq deyinimcə, ödünüş nəzərdə nəndən qaqardım. Sən bu işlərin xəmiyyəmək yaxşı aram ilişini bilsanlı buldu. Doktorun gibi nağılğan sən, tinin acizlap gedibdü, yaxşı davalamısan bulmayıbkən. Buldu, qılaylı çö. Doktor deyən, kesli yox adəmimi kesəl çıxır vidudu. Mən intayın sağlam. Hə, şundaq deydu, bək sağlamkən sən. Elim o oğlun dəl vaxtı telefon qıbdu. Doktorların nemi deyəlikini biləm sən. Əgər səl qatlıqraq şıqılğan bolsan, minən zəxminlişi mümkün kənduq. Tolu cahili qımay, gebimdə ala. Aldı bilən, heç işini oylamay, yaxşı aramağım. Başqışlağı manı mən bax. Dekin, mən Rifatın ənsirəb qeyli vatı mən. Dekin, pekillərini qoy, Rifatqı mən bax. Əmsə, yaxşı aramağına, mən çıxıb doktorxanı ufqışay, tezli qaytib gelmən. Nən, sanmiyimdə prəhmət deysan bula. Mən xuddi aşıqdan ayrılışqı qıymayı vatqan məşuqdək, onun qulunu çıxın tutdum. Sən özünü yaxşı asırab, mən sağ salamət turb bəsanla, bu mən itqan ən çox rəhmətdən. Yavaşlıqdan gəb anla, daim sən məndin çoğundab turu olatdın qo. Sınıl digən açının gəbini anlıqlıq. Əmsə mən çıxıb getdimə, sən heç nəsini oylamay, taza bir qeynib uxluvağın. Nənlən yatağın tokunu öçürüb, sırqı qarabmaqdı. Mən ta ki, onun ayaq devisi anlamıqan qədər işikdən közümünü üzmək qarab durdum. Asmıqqılın təsirdimi, ya ki, yerb çarçıqallıqdımı əydabur, gözlərimdə uyğu oluşub, tezla uyğu qaraq.

0: қызғыт серіқ ранланы пәрқ етенмейді. Ұла нәзірдегі дүния асаслығы пәкәт қынық сұстық оқшаш болмаған әрхіл көк, ешіл ранладылы болуды. Шуңа yol басының нәзірді оның бәдінедегі қызғыт серіқ білән қары ран арлышып кеткен сызықчыла ормалықты әң яқшы өзіні өшіріш рәңгі бола алайды. Бірақ бұ еш yol басының асалла өзінің баласын йоқтып көйшіні кәутіріп чықырдыған болып, ондақ уақытта yol басының құлғы кейінікі ақтағы ролыны көрістеді кен. Адатты yol бас құйық ормалықты яшашын яқшы көрдіған болып, бұндақ күн нұрының түші бір қадар аджіз мұйтта, yol басының құлғы кейіндегі көзінің чақынтыдыған бұ бір бач ақтағы худи yol көрсет күшігі оқшаш, yol басының асанларға апан бұй ерді күтіріп қоймады ені білдірді кен. Адатты көпсандегі мүшік айлесігі тәбі айвалла балысының ұшындақ бақыдыған болып, ені Африка яйлақларды яшайдыған қапланның құйрықының үші астыдегі ақыранлық районының ұшындақ рол ойнайды екен. Ондақта оқшашлы мүшік айлесігі айван болған шырның құлқы кейіндегі дағы қарыранды боламды. Әсілді шыр, адатты яйлақты яшайдыған болғашқа бұй ердегі еуруқлық ормалықныке қарғанды етерлік болып, бұндақ мұйты ақыран көзгі аңшы чилықмайды екен. Әксіше қарран бұндақ уақытта айваланың асан диқтіні тартылған болып, шоңа шырның құлқының кейіндегі дағы қарранды болды екен. Шырның құлқы кейініге, әмді құйрықының ұшығы жайлашқан бұнда қары дағ, yol басыныкіге оқшашлы ықтыдарғы егі болып, балаларға ұланың анысығы әгішіп, менішіні көрістіп берді екен. Ішкенжі ролы болса, ұрышқанды рәқибіні қорқытыш. Yol басының құлқының кейіндегі ақ дағ ормалықты көзге бәкірек чылықыдыған болып, бәзі тихи көзіні чақны талайды екен. Адатты yol басылар өзара ұрышқанда, вәяке иық оқшаш күшілік түшменге yолыққанда, құлқыны алдығы өріш арқылық түшменні қорқытып, өзіне қоғдай алайды екен.
1: Мен бір чырақ. Нұр вән еуріқлық күчіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылуатқаныңызді экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтен чықыныңызді... Мен бақатла еліңізді үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қорып-қорып өйіні үйірдіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қойғым жоқ. Мен бір чырақ. Жоқ жеріңізді мені өшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мен сізді үйірдімін.
0: Қадырлық достар, Юпитердің ядро қысмы силикат, төмір қатарлықлардан тәркіп тапқан сұйық ғалатқа ядродыр. Құяс системасындағы сәйярлар ішінде Юпитер ғайет зор хәжім вә массаға ие. Оның хәжімі Ер шарының 1300 әссіге тең. Массасы Ер шарының 318 әссіге тең. Юпитердің қаттық ғалатқа сыртқы жүзі жоқ. Чүнки инсандар әдетте Юпитердің атмосфера қатымыдан төмен болған орнын, яғни Ер шары өлшемлік атмосфера бесімінің орнын Юпитердің сыртқы жүзі деп есептейді. Бұл орындағы Юпитердің сыртқы жүзінің орташа температурасы 168 Цельсия градус. Оның үстіге, бұл орынның орташа радиусы 70000 километрге жетеді болып, Юпитерге нисбетен айтқанда, оның сыртқы жүзінің ядро билан болған арлығы бәкле ерек. Юпитердің ішкі қысымыға ішкірлеп кірішке әгішіп, бесім вә температура тез сүрәтте ішіп, атмосфераның зіштігі барған сері құйықлышып барады. Атмосфера қатлымы юқыры бесім астыды шәкелленген сұйық ғалатқы гидрогендің тәркіп тапқан деңіздір. Юпитердегі сұйық ғалатқы гидроген білән ғаз ғалатқы гидроген ұтырсы да рошен чиграсызғы юқ. Сұйық ғалатқы гидроген деңізінің астыды қетіп қалған метал гидроген болып, метал гидроген Юпитер ядросының сыртыда. Адатта Юпитердің ішкі ядросы силикат вә төмір қатарлық металлардан тәркіп тапқан сұйық ядродыр. Зіштігі қанша юқыр болса, ядро шөнші чоң болады. Оның ядросының сұйық ғалатқы ядро болышыдегі сәбәп, Юпитердің ядросының температурасы 35000 Цельсия градустын ешіп кетедіған болып, бесімі тәхминен 4000-дің 4500 миллионғыча ер шары өлчемлік атмосфера бесімі ғейдеді. Бұл температура вә бесім астыда сұйық ғалатқы ядроның шәкелленіші найды нормал есапланыды. Нөвәтті, Юпитердің ядросының чоң кішілікке тегі еніқ әміз. Ішкі ядроның шәкелінеші тоғырсыда, адатты шәкелленген дәсләпкі іптідайы ядродың башқа, Юпитер, Сатурн қатарлықлар ене планетла ара айрылған метеорит қатарлық мадаларының қобыл қылыш арқылық, өзінің ішкі ядро массыны ашырып барады.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Ішілер мені чолтан дейді, тамашы бұллар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкелігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері, е?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
9: Дада, ана, біз келдік.

Сүйінік достылар, программымызын далмаштыру атымыз, шу тапты сілерден шуны сорғым келіп атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқшы көріп қылышқы ішінем сілі. Бәзілі бәлкім ішіні мән дейді, яны бәзілі ішенмей мән дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш, әқиқатан мәвжүд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйнеке едеп, шу тұнжы ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есиятын ипадылген болышы мүмкін. Шонашқа бір көріп ашық болыш екайысыны мұ үйоқ дейшке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқшы көріп қаған мұхаббет екайыларыны көп аңлыған. Меніңше бұл қыл мұхаббет текім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шындақ романтик мұхаббет екайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббетлік күйлеріміз достарымыздың ғазырқы кейпият үшін.

Сүйімдік досла, программымызын далмаштыру атымыз. Хәміміз худды кинолады кедек, екай чөлчәкләді кедек романтик мұхаббәт екайымызның болышын арсу қылымыз. Лекін әмелиеттіки мұхаббәт екайсы әуінші гүзел әмәз. Немішке? Чүнке оныңда нұрғылыған әгір тоқайлықла ба. Шу кичіккені ұқышмаслықла жиделлі мұхаббәтнің сынықы болышы мүмкін. Маны мұш сынақладың өтәлігенде андын о мұхаббәтнің бәқтінің ғозордың дерек беруді. Әң гүзел нәрсігі еріш үчін бәзіде әң чоң бәдәлләні төләшкі тоғыры келді. Шындақ бір нақшы текісті есімі кеп қалды. Чапаны ким тола тасса, гүхәрні шу алор таштын. Гүхәрні алғуча таштын, ни сәуда өтуду баштын. Демәк, гүзел нәрсілігі еріш үчін мұхаббәтке еріш үчін чоң бәдәлләні төләшкі тоғыры келді. Башқаларның мұхаббәтіге әвәз қылып атқан шу пәйтті, сіз мұ мұхаббәтіңізге сәмими муамилыңызды атап бекін. Бәлкім, шу муамиле, шу бәдәлі сізге әң гүзел мұхаббәтіне пайда қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік достылар программымызында алмаштыру атымыз Алаватқыналла станциямызның үзілмәс мелодия программыз. Бір егіт амуви аптусқы олтырыпты. Бір дәмден кейін бір аял аптубысқы чықыпты. Егіт әдәп білән ұ аялғы орын боштып беріпті. Шу әснада аял күліп кетіп егітінің соратты. Қанчы яшқы кірдіңіз егітті? 28 яшқа. Аял депті ғо? 28 яшқа кіріп тұрып, ене мұш автобусты қыстылып жүремсіз. Қызым 22 яшқа кірді, машинасы ба? Егіт бұчағды шындақ депті. Әмім азырақ пұл жығып, апам бұл бір машин әппәдім. Апамның бұй яшқа келіп, әмімі автобустады қыстылып жүрішіні қалымайма. Мана! Мана бұл қысқы вәкәлікіне біз вападарлыққы мүжәссімдейміз. Хақиқи вападарлықның типік мисалы шу болс керек. Біз әмейше мүшу ағзымызды бәк мекірбан, әмі көпінші вақытларда әмір етімізді оны ішпадылашыны ұнтып қаған болышымыз мүмкін. Апыларымызға чоң машина еп берішіміз шәрт емес, әмі ұлаға әрбір қадамларымызды, көзлерімізді шәнш туйғусын ата қылыш, татлық сөздеріміз арқылық мехір мұхаббетімізді еткізуш ин тайын мойым. Кедемісі, шу мехір мұхаббетімізді нөәттікі күйлеріміз арқылық аңлығычыларымызға еткізуміз.

Әсемлік аңғылшылар программымызында алмаштыру атымыз, муаббетті шындақ бір кеппа. Әгер сіз кепенекні яқшы көрсіңіз, сіз оны қоғылашпастын от жөп декен. Күзел бір гүллік бағжыны ясаң, әні шутчағда кепенек өзі келеді. Шындақ дияләйміз ке, өзімізді бара-бара мүкемел қысақ, сөйішке әрзейдіған халетті тәкамыллаштырсақ, муаббеттің өзіге айлансақ, башқыланың сөйіші ершелейміз. Өзіні сөйге адам, башқыланың сөйіші ершелейді. Өзіні сөйішіні білмеге адам, башқыланың сөйенмейді. Әшугеп есім кеп қалды Фейербахның. Сенің бірінші чоң вазипаң өзіңі бәқтілікті лейіштейді. Мұндақ қарсақ, бұл кеп шәқсиетшілік етіп қағанда көрінуді. Чоңқырақ тәпәккүр қысақ, бұл кепнің найты логикалық асас балықыны байқаймыз. Адам өзіні қош қылып, өзінің ішіні пұқыт қылып, өзінің кейпиятыны таңшап, өзінің бәқтілік екендігіне итрап қылып, өзіге алақыдар мәселелерін яхшы бір тарап қылған уақытыда, оның дейін о әтрапыдегі мәселелерін яхшы хал қыла алады. Өзінің ішіні бір яқтылық қыламаған, өзіге күйінмеген, өзіні пәрвиш қылмаған, өзіні сөймеген адамның басқаларының ішлерін жүріштіріп кетіші, яхшылап кетіші бұл натайын. Интайын аз ұшырайды, яки жоқ деярлік десек мен болады. Шолашқа, әр вақыт өзімізді сөйейлі. Әр вақыт өзімізді асырайлы. Ондақта, жимжит отырып, нөвәттік күйімізді өзіңізге әйдіе қылыңыз.

Әмілиетті ұрықлашқы пайдылық 10 қыл емелкіні білемсіз, төбенді бұл ақтыке қабіріміз дектіңлады болуды. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебей әм сықлық мұқтар еқір емелкіні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ош көзілшіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Бәзі емекліле қармаққа сәмірті бетедіғанды көрінсімі, әмелиетті бәдән еғірліқіңізді контрол қылышқы ярдан беріду. Құрсақтың тойғызғылы әм орықлығылы болуды. Бұланың қайсы емекліле ікелген білемсіз? Бірінде, пішлақ, қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола, яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кәсі, сәмірп кетіміз деп қарайды. Әмелиетті бұқыл қараш тоғырамыз. Орықлашқы нысбәтін етқанда мұқым болған тойыш тойғызы төбән майыны талашқы қарғанда тегімі мұхим. Сүт бізіні әлі сүпәтлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдың қысы ашқазанның құрғыдылышыны кечіктіріп тойыш тойғызын ашырыды. Кейінгісі тойыш тойғызыны тегімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шынан білін бір вақытта сүт мәсулатларының тәркебеді калций мол болып, сөйтінің сағламлықығы пайдылық болып лақамыздың сағлам бәдән еғірліқіні сақлаштымы мұхим рол ойнайды. 2013 жылы илан қылынған Еуропа озықшынаслық журналды илан қылынған бір түрлік системілық ұмуми баяндың байқылышчы, көп сандыки тәтқиқатлада толық қаймақлық сүт мәсулаттары білен бәдән иғырлықының оң танасып мұнасиеті йоқ екен. Оның үстіге нұрғын тәтқиқатла тәтүр танасып болған. Әлбәтті бұл асаслығы көзтүш характерлік тәтқиқаттан келеді. Әскертедігіні бағынышчалық болып, яныла тұрмыш ұсылы қатарлық орлашма амылланың тәсіріге ұшырышы мүмкін екен. Ондақта қандақ есі тегімі муапық болуды? Калы сүтідің әр күні тәхминен

арымы яман эмес болып, һәр 100 граммда 26.9 граммга йетеди. Тохо путыдан сәл юқры. Ондакта кандай хисе техимы муафик болады? Бер күндә 2-3 кичә контроль кылыш керек. Иң яхшы тәвсия кылынган йеш усулы суды дөмләп пишүриш, тузлап таярлаш. 7-нче яңю. Яңю тәркибидә крахмал мол булып, даим көпчелек тарафыдан сәмертидиган йемеклек дип карылады. Әмилиятта яңюның ысыклык мөктәри гүриш тамагыдан хилеле төвән. Әгәр гүриш тамагының 20-ни яңюга алмаштырып йесә, бүтән тамагының ысыклык мөктәрен төвәлтеп калмай, яна йемеклек таласы калий, витамин С катарлык озыклыкларның кабул кылынышын ашырды. Техимы мөһими 1955 елы Европа келенкелек озыкшынасык журналы илан кылган бир патча тадқиқаты көрсөтүлүшчә, яңюнун тойуш көрсөткүчү дайым учурайдыган барлык йемекликлер ичинде алдын катар турат экен. Унун тойуш көрсөткүчү ак булкунун 3 эседин жогору экен. Тойуш тойгусу күчөйсө, түшүк тамак мактарын контроль кылып калбай, яна ушак түшөк йемекликлердин кабыл кылынышын азайткылы болот. Албетте, бунун оорукташка чоң жардамы болот. Ондақта, бұны қандақ есі техімі муапық болады. Яңюны қысмен асаслық емекілінің орнығы дәстіш керек. Джунгу ахалының ғызалыныш көрсетмесі де, әр күні далық сыра әтләдің 200 грамдан 300 грам ғыдже. Бәрәңгі түрдекілердің 50 грамдан 100 грам ғыдже стимал қылыш тәвсия қылынған. Адетте, 20 талдан 1 тал ғыдже яңюны, мифен, үгіре, яки ақ момыланың орнығы алмаштырып ешке болады. Әң тәвсия қылдыған еш үсулі дөмләш, пішіруш, қақлаш қатарлықланың әмісі болады. Яңю ботқысыны асталаш керек. Имкан қадар майды пішірмаслық, яңю қаламчысыны қорымы орынды қорымаслық керек. Әләтті яңюның тамақтен кейінгі қан шекерінің мұқын болышыға техімі пайдысы ба. 8-нче. Гүріш ұны тамақы. Гүріш ұны тамақы кішіге сәмірдіведіған тәсірін берді. Lekin əməliyyatda biz adəti yeydiğən görüş unu tamıqı, yanyu unu tamıqı qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, görüş unu tamıqını pişirişdən köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp muxtarda təstə həzim bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu normal ahvalda gürüş ununun qan şekeriga bo'lgan ta'sirining anch cho'ng bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Qan shekerining hosil bo'lish ko'rsatkichi ko'pincha 40 bilan 55 oralig'ida bo'lib, qan shekerining hosil bo'lish ko'rsatkichi tuvan bo'lgan yemaklikka hisoblanadi. Muhimi gürüş uni tamoqi bilan o'riqlashning do'stona darajasi yeyish usuli bilan zich munosabatlik. Ko'p miqdorda moy, tuz, shakar Gürüşü qoşulub ketken gürüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şekeri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Yetərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoşub yeyiş kerek. Məsələn, toxu gürüşü, beylik, raq, pırçaq yasalmalar qatarlıqla. 9-nci, tavuz. Tavuzının təmi tatlıq. Nurgun kişiler tavuzni qand tarkibi yuqori deb qaraydi. Amaliyatda odatdagi tavuzning qand miqdori aran 5% dan 8% kichi bo'lib, mevalar ichida o'tir holdan tuvan saviyada turadi. Uzum, olma, apelsin, liji qatorliq mevalardan xeylili tuvan. Muhimi tavuzning 92% dan ko'proq suv bo'lib, issiqlik zichligi tuvan. Har 100 grammida aran 31 kilokaloriya bor. Алқанчылық чоңлықтығы тауыздың 3 тал есімі сықлық мұқтары 1 тал бананға етмейді. Әмі тойыш тойғысы пайда қылып, іштаханы контрол қылышқы ярдан береді. Бәлкен бәзілі тауызны қан шекерге достаны әмәс деп қарышы мүмкін. Герче тауызның қан шекерінің хасыл бұлыш көрсәт күші қымытты бір қадар йоқыры болсы мұ, лекен стимал мұқтарыны 200 грамм ішіде контрол қығанда қан шекерге болған тәсірі анчы чоң болмайды. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Madala jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışca, tamaqtın burun tavuz yegəndə, keyin tamaqtı qobul kılındıgan energiyani azayt kılıp olu digən. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüp çıxarmaydı digən. Bunundan qarğında tavuzni muapıq isə oruqlaşqı paydası bolu digən. Ondaqda qandaq isi muapıq boludu? Tamaqtın burun, yaki tamaq qoşub, Әр қитымда 200 грамм әтрапы дейесі болады. Йоқыры қантлік сортладың хошар болыш.
Hazır nurgun tavus sortlardaki qand miqdari 10%-ga yaqinlashadi yoki unundami yuqori bo'ladi. Ba'zi tavus sortlarini yeganda miqdorni kontrol qilishga texnik diqqat qilish kerak. 9-chi, qari shokolad. Shokolad doim kamput o'rinda qarilib, uruqlashning kushansi aylanib qoldi. Lekin amaliyotda kakao miqdori bir qadar yuqori bo'lgan qari

0: تومرلارنی ایچیدن زخملندروب داغ پیدا بولشنی تیزل دیویدو. تیخمی خطرلیک بولغنی سیمزلیک، تماق چکیش، همده یمک شمک توزلوک و اچیخ بولش قطرلیک آمنلار سببدن بو داغلار تیخمی چلوکلشیب، هر وقت یرلیب قان تومرلارنی توسولشی ممکن. تورتینچیدن کیچ سوخلماسلیق، کندوزدیکی یوقور بیسیملیک خزمت و حرکت. کیچیچ کریپ قاقمسا سیمپاتیک نیروا هیاجانلانیش آلتیده تورودو. Бұндақ вақытта қаттық чартыса, күчеп әркет қылса, норадреналин тез өрлеп кетеді. Бәшіншіден кетісі құлмасты қалқансыман бәзінің өмірінің қысқарты етенді. Қалқансыман бәз өрміні вә өні тәншеп тұрдыған қалқансыман бәз қызымтыны елгірі сүргіче өрмінің сәвиесі кеч күндіз мұқым ретім бұйча тәбі өзгіріп тұрды. Адетте сәр саат 2-ден 4-лер кеч болған вақытта әмін юқыры сәвие кетеді. Арқыдан тәдіржі төвенліп, күндізі бір қадар төвен сәвиен сақлайды. Ұйқы сүпті яқшы болса, қалқансыман бәз орманы нормал сәвиеді болады. Дайым кетісі ұқылмасылық, яки ұйқы еттәлік болмасылық, биологиялік сағатының қалаймы қылыштырып, қалқансыман бәз орманының ажырлып шықшы вә метаболизм тампонсыздығының кәлтіріп шықырды. Әтті үйцейірлерінің көпейшігі тәсір еткізіп, ДНА-ның зәхімнің ішіні тезілді етеді. Бұның білен қалқансыман біз ұқтыдары қалаймы қанышеш вә түйгін шекелінішіні пайда қылыды. Алтыншы, ұқылаштың бұрын әркет қылмасық керек мұ? Шындақ, ұқылаштың бұрын көп әркет қылса, чоң мене рухылынып кетеді. Бұ ұйқы сүптіні яқшылашқа пайдысыз. Лекен муапық әркет чоң менің ғыдықлышын тізгілейдіған мадырларыны ажыртып шықырып, қенып құқылтып, ұйқы сүптінің яқшылынышыны капалет кейгі қылыды. Әтігендің кәшкіше олтырып қызмет қылдыған әқли әмгәкчілер өй қайтқандың кен ұзақ олтыр олмасылық керек. Онда қылмайдыкен бір мәзгілдің кен яссымы ұйқыс келмейдіған начар адет шәкілініп қалыды. Еттінші, амеуі аптобызда мүгдевіліш арқылықмы ұйқыны толықлығыл боламды? Адамның ұйқы алты ұмымен көз тез әркетленмейдіған ұйқы алты вә көз тез әркетлендіған ұйқы алтыдың ібарет ішкі басқышқы бөлінді. Алдыңғы басқыш яна чала ұйқы алты вә қаттық ұйқы алтыдың ібарет ішкі жарияңғы бөлінді. Адам ұқылығында бұ ішкі жарияң көп кеттім алмышыды. Бір қанш кеттімні қаттық ұйқы алтыны баштың кәчіргенден кейінла, андын толық ардық чықыды. Әмі автомобилді мүгдеш арқылық ұйқыны толықлығыл болмайды. Чүнкі автомобилді ке әрқылы амынларының кәшілісі адамны қаттық ұйқы алтыға кіргізелмейді. Чалы ұйқымы толық ардықын шықыралмайды. Әксіше бәл вә пүт тіліп ағыреш, мағдұр сізілінеш, еғір болғанда бойынғы ел тұрып қылеш вә зүкан болып қылешіне кәл тұрып шықыршы мүмкін.
1: Үрмәтік радиоан ұғучыла, бұл қитымғы чүнгуғы назар программымыз мүшеда қарлашты. Программымыздың дихтори Шерингүл тоқты. Мәсул мұхарири Полат Аманури, Әнвер Әркин. Назаратчысы Арапа Төсенжан. Төбәнді дейқтанла станциямызның аңылтылыш алды тұрған башқы сәрқыл программырды болсын. Сағламлық дастықынымызда.
2: Талындығы ішкілі көтінің сайлы сәкла, емәкілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш құчури қатарқыланы көр әлейміз. Қатыр жәмсет ол әлейміз.
3: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
1: Сағламлық айқымызда.
4: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
2: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Ел тосылыштымы қорықмаймыз.
1: Сағламлық қолымызда.
2: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
3: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқайды.
1: Сағламлық әр вақыт енімізді.
2: Пиадыла елі көпейіп, ешілікті түркенген мәліміздің мойытты барған сұры яқшы болмақта.
1: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

қылған. Нуфамилік чидап тұралмай, ажыршышны отырғы қойған әді. Сот қанунды бәлгіленген тәртіп бойынша алғы сылжытылды. Пүтікче сот интизамыны елан қылды. Баш содия сот болқысыны ұрды. Сот тәкшіріш, дәліліспат көрістіш, юздәштіріш, сотты мұназыр қылыш. Нуфамилік өксіп жығылап тұрып, «Мән төелем алмаймен, маңа бі қатарлық керек, оның білен ажыршымен» дегенде, де, пәстікі нұрғын аяларынан чырай ипадысы кәскін болды. Тәхлиди сотта баш содия Нуфамилікнің жисмани бі қатарлықны қоғдаш бұйрықы илтимас қылса болыдығалықыны жақарлады. «Мән му айлы золымыға ұшырған, бұ гепні аңлап ішеншкіт олдым». Нуфамилікнің ронылы алған кәнет ахалысы Қалбынур Хилил шундақ деді. Куфамилікнің ролыны алған Тахир Рози кәнетте намы чыққан яхшчақ адам болсы му, әмма оның яш вақтыда әхміқаны ішқылғалықыны білдіғалар наайты аз еді. Мән 20 жаш вақтымда харақ іштішкі амырақ едім. Көп ішчу алғанда аялым білін ұрышып баққан, яны оны іштірбәткен. Тахир мұндақ деді. Учағда әр кіші азыра харақ ішчіп, өйді ачықланса, чоң іш йоқ деп қарайттым. Ешімнің чоң ішіғі әгішіп, аялымның жапасы вә оныңға асан әмәскін біліп, оныңға ачықланмайдыған болдым. Бұр олыны яқшы еліш үшін Тахир сәхні әсірді нәқіл кәлтірілген қанун мадыларыны әстайділ тәтқиқ қылды. Умындақ деді. Содия сотта адам ұрып, енік зәхімдендірсе, тұтып тұрып жәриманы қойышқы болдығалықыны. Әгер енік ішкенде дәрежелік зәхімдендірсе, жаза өкім қылындығалықыны. Әң юқыр болғанда 3 жыл болыдығалықыны етті. Мен аңлап бірділла қорқыш ес қылдым. Бір қаттым аялым білен ұрышып қылып, мен оны іштір өткен едім. Оның бедіке көкіріп қалған еді. Әгер о әйіні еді мені әріс қылған болса, менің айлам алы қачан тозып кеткен болады. Таяқ еген қошнысы әй фамилікнің ролын алған Розы Абдықадыр еді. О, сәмемелік білен мұндақ деді. Ілгірі кәнітті мажыраланы мұрасы қылғанда көпчілік әң яқшы көрдіған бір жүмні сөз. Болды болды, һәммәбез юртташ, инақлыққа тәсір еткізмейлі, иди. Бүгінгі сот маңа шүні түшендіріп бәрді ке, сала қылыш білен мәсіліні әл қылғыл болмайды екен. Қанунда қандақ бәлгіленген болса, шында қылыш керек екен. Хараққа құмар болып қылыш сәбәп болалмайды. Сотта ақлығычы адвокаттың сөзі розыда чоңқыр тәсір қалдырды. Бұ кеп яқшы айтылған. Біз ізчіл ішмесе достыққа ярмайды деп қараймыз. Лекен бұ дейлі көпчілікі шуны ұқтырды ке, көп іштевіліп адам ұрышқа қанун ел қоймайды. Тәхлиди сот ақырлашқан дейін кейін баш содияның ролын алған Ату шәһәрлік халық сот мәхкемесінің содиясы Айгүл Аблыз кәнет ахалылары арысығы келіп, әқтіліп қанун дәстурының 1043, 1079, 1091 мадыларын түшендірді, әм юқыр авазды мұндақ деді. Яны бір қытым тәкітләп өтәй, айлы золы мәселеш қанунды бәлгіленген ажыршы сәбәбі, зиянғы ұшырғычы зиянны төләшіні тәләп қылсы болуду. Айлы золымы айлы ішемәс, дөйләт чәкілген қанунғы қылап қылмыш. Кәнет партия ячекісінің шөжесі Тәләт Ұрайым нәқмейданда кәнетті аялларының оқуқ мәнпәтінің қоғдаш алақы нұқтысы тәсі қылындығалықыны. Әр әптінің үшінші күні түштін кейін әділе орны вә аяллар бірләшмесінің қызметчі қадымларының кіріп орылышып, айлы золымыға ұшырған кәнет ахалыларға қанундың мәслихәт бердіғалықыны, жисмани бейхәтәрлікні қоғдаш бұйрықы илтимасы, қанун ярдымы илтимасыны вакалетен езіп бердіғалықыны елан қылды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бері айы?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдегілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Қытайда қатынайдыған, соды қылыдыған кішілі топыны асас қылатты. Хазір саяхатчылы асаслық күшке айланды. Дөлет төмір үл шиян идарысы, ян ән парауыз очастекісі, ян ән бектінің башлықы Гау Фың тауымындақтады. Аллахиды рушан болғыны, бұйыл өлк сұртыдың кәлген ел очыла зор дәрежеді көп әйді. Қолайлық юқыр сүрәтлік пойыз сәпәрге чықшы уақытыны қысқартып, мәмлекетнің арқайсы жайлардың кәлген саяхатчыларыны ян әнге келіп, қызыл жайны зиярат қылышқа. Серық топылық мәнзерісіні ес қылышқа жәліп қылды. Қызыл тәтқиқат характерді өгініш қылыдыған, сәйлі саяхат қылыдыған ласаны давамлық көпейіп, мұқаддас жайдыки қызыл саяхат қызғылықының үзіліксіз ешшіғы түрткі болды. Чигра халқыған төмір ел транспортымы бірқадар яқшы болды. Бұның ішіде Джонго Лаос төмір елуді тошылған Чигра халқыған ел очи 188 мың адам қайтымығы етіп, оқшаш мәзгілдікідін 25.9% ашты. Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанганг юқыр сүрәтлік төмір елуді тошылған Чигра халқыған ел очи 16.962 мың адам қайтымығы етіп, оқшаш мәзгілдікідін 13.8% ашты. Дөлет төмір ел Гуанчжоу идарысы Шэньчжэн шымалы вокзалының нөвәтчі башлығы Вэй Ляньи мұндақтады. Шанганның ғарби Джиолун вокзалыдан елғы чықш билетіні торды сетіш уақытымы пойыз қозғылыштың бұрынғы 45 минуттан 30 минутқа қысқарап, елучыла вокзалығы келіпла пойызғы чықып меніштәк чигра халқыған сәпәргі чықш тәсиратыдың хақиқи бәхраман болды. Джонгу Русия, Джонгу Вьетнам, Джонгу Монголия, Джонгу Чаушан халқара елучыла пойызы кішіләнің чигра халқып беріп келіші вә ұқытсат соды алақысыны зор дәрежеді ілгірі сүрді. Дөлетнің чигырдың визасыз өтіш сиясының түрткісі дә елучыла иқымы ашты. Алдыңғы 20 елда мәмлекет бойынша төмір елді тошылған чәт әлік елучы 13.314.000 адам қытымғы етіп, оқшаш мәзгілдікідің 33.6% ашты.
1: Станцымыз қәуірі. Тайфун Борни Бавийнинг давомлык шималгы сүрлүшүгө эгишип, Хэбэй, Жилин, Ляонин катарлык жайларда каттык ямгыр яагды. Марказий аба ырай станциясы 7 айынын 14-жү күнү эттиген саат 6:00 давомлык кар ямгырдын кызгыч серик реңлик агахландыруу чыгарды. 7 айынын 14-жү күнү саат 8:00 15-жү күнү саат 8:00 Ляонингнин шарк шималы Жилиннің шарқы, Сәншінің жәнубі, Гуандуңның ғарби шымалы вән жәнубі қысмедекі деңіз бойы райулары. Гуаншінің шарқы шымалы қатарлық қысмен жайлада қарайам құрияғуды. Жайла тармақла пүтін күші білен тақа бұлтұрып, халық аммысының хайаты вән мал мүлік бей қатарлықыге қапалетлік қылыш керек. 7 айының 13-жі күні түштен кейін саат 2:00 мұхбер Хэби өлкісі Чыңды шәрі Кәнчің найасы, Мұңзылың езісі Бәймұтан кәнтігі келді. Боқетім қаттық ямбұрының тәсірді кәлкін сүйігі қошылып, лайлатқа, таш парчылыры кәнт күтішудіған еліне үзіп қойған еді. Апет күшірған райымдекі ғол еллада бірнәч чоң тіптікі үскіне жидді ремонт қылып ататты. Чоң тіптікі автомобилла маңалмай кәнтінің іш сұртыдекі қатнаш асасы жәттін үзіліп қалған еді. Чыңда шәәрлік от өчіріш құтқызыш тармақ әтіртінің нәқ мәйдандекі құтқызыш қадымы Бәйбен мұхберға нәқ мәйдандекі елланы ремонт қылыш вә құтқызыш, өткәш қызметінің мас қадамды еліп беріліп атқалықыны әйтті. Бәйбен мұндақ дейді. Шәәрлік от өчіріш құтқызыш идарысы құмандалық штабы 9 от өчіріш автомобилі. 52 командир жаңчыны башлап, Мұңзылың езісідікі апет юзбәген нәқ мәйданғы етіп келді. Азыр біздің ішкі әтіртіміз апет юзбәген кәнтікі кіріп, өкіметкі ярдамнішіп, қадымланы құтқызуш, өткәш қызметіне қанат яйдыру атыды. Хәбәр берілгенге қадар Мұңзылың езісідікі қысмен ғол елла дәсләпкі қадамда тұташтырылып, кичік типтікі құтқызуш автомобилләрі, мадди әшяланы тошыдыған автомобилларының қатнышыға қапалетлік қылынды. Мұңзылың езілік парткомның шужесі Ли Чаңшың мұндақ дейді. Азыр әр қайсы кентілі білен алақыл әштоқ. Апет күшірған амма арқарқыдың бейхәтер жайғы өткелді. Азыр вақытлық орылаштырыш ноқтысыда яны 230 адам ба. Әммісі егізірек жайғы орылаштырылды. Ciddi ahvalgı takabül turuş layihasiga asasen biz yetkeş dairesini kengaytip, yetkeşki tegishli xadimlarni muddatdan burun yetkidik. 7-nji ayning 13-kunji kuni kechidan boshlab Liaoningning nurg'un joylarida qor yomg'ir va qattiq qor yomg'ir yog'di. Shenyangning janubidagi qisman joylarda favqulodda zo'r qor yomg'ir yog'di. Shenyang shahri kelkundi mudofaalanish qurg'oqchilik taqobul turish qo'mondonlik shtabi 7-nji ayning 13-kunji kuni butun shahrning kelkundi mudofaalanish jiddiy ahvolga taqobul turish darajasini 1-chi darajaga o'stirdi. Shenyang shahri kelkundi mudofaalanish Qurg'oqchilik taqobul turish qo'mondonlik shtabining xizmatchisi Linan mundoq dedi. Butun shahardagi har qaysi rayonlar xatarlik uylar, daryoga yaqin xatarlik rayonlar, suv omborlarining kelkun oqquzish rayonlari, tog' kelkuni geologiyalik ofati oson yuz berdigan rayonlar, sanatoriya, o'yman, oson o'lchilik yuz berdigan rayonlardagi kishilarni bexatar yotkidi. Bütün şehirdeki otur başlangıç mektep, yesli, mektep sırtıdaki terbiyeleş aparatları ders tohtattı. Türlü kollektif dala paliyetleri, çoğun tipteki amı ve paliyetlerini ötküzüş tohtatıldı. Fuşun, Cincu, Pencin Katarlık caylamı ark arkıdın ders tohtatış, ticaretini tohtatış, iş tohtatış Katarlık ciddi xevüptün sakınış tedbirlerini yolu koydu. 7-nji ayning 13-kunji kuni soat 13-gacha Liaoning o'lkasi 238.990 ommini yotkidi. Liaoning o'lkasining Lingyuan shahridagi opat eng og'ir bo'lgan Yezi bozor Daoerding bozorida bozor boshlig'i Li Suxiao mundoq dedi. Hozir biz mashina bilan jiddiy remont qilish grupsini yotkab, g'ömirlib tushgan yo'llarni remont qilyapmiz. Lay latqilarni tozalab Алды билан кент группа гол йолларны раваллаштырдык. Каттык ямгырның тәсиридә Шиньян, Далиян, Дандун катарлык жайлардагы кысман төмөр йолларда поезд вакытлык токтыды. Мөлчерленишчә 7-нче айның 14-нче көне саат 20-гәчә Ляониңның көп кысым жайларда янала кар ямгыр ягы дигән. Кысман жайларда фәвкулады зор кар ямгыр ягы дигән. Jilin ülkesinin otra şark rayonlarında katık yağmur yağdı. Hazır 27 su ambarda su kelkün çekidin eşip getip tertiplik su koyup berildi. Herkes çoğun gol su ambarlarının yürüyüşü mokim boldı. Liaoyuan şehri Dongfeng nayası Rinhe su ambarını başkuruş merkezinin müdürü Liu Ping tanıştırıp mındak dedi. Bu ketim yağmur yağıştın burun su orne 353 bütün 100'dün 10 metri idi. Hazır yağmur devamlık yığıp atıdı. Kelkün su çeniga yine 10 santimetre yıkılıp kaldı. Eğer su çeni örlese, kelkün suyunu tekimi köp koyu etişik doğur keledi.
0: Stansımız haberi. Amerika Zontongi Trump 7. ayının 13. günü Amerika'nın İran'ı denizde kamal kılıçını əsligi keltürüdüğü alıqını, hem de Hormuz Boğuzudun toşuludugan barlıq mallardın 20% haq alıdığı alıqını bildirdi. Amerika Armiyası Merkezi Komandallıq Ştabi 7. ayının 13. günü munulanı bildirdi. Amerika Armiyası Amerika Şarkı kısım vaxtı 7. ayının 14. günü saat 16'dan başlap, İranlı denizde kamal kılıç hareketini əsligi keltürüdü. Amerika Armiyası İranlı portları ve deniz boyu rayollardan ötüdüğün paraxotlarını kamal kılıç tedbirini icra kılıdı. Hem de kamal kılıç belgilimesigi xilaplı kılmıgan paraxotlarının bu rayondaki su sahilide katnışını davamlı kollaydı. Bunun başka Amerika Merkezi Komandallıq Ştabi 7. ayının 13. günü Amerika Armiyası'nın şu gündün başlap İran'a o da 3. akşam hava hücumu kılgallıqını bildirdi. İran Armiyası şu yer vaxtı 7. ayının 14. günü səhərdə bayanat ilan kılıp, Amerika'nın yakınkı məzgildə İran'a davamlıq yürgüzgən iğva gerçilik və tacavuzcılıq kılmışıqı qarıta, İran armiyası neç saat ilgiri uşquçsuz ayırpılan bilen Kuveyt turuşluq Amerika armiyasının xəbərləşi sistemisi, yıqılğı saxlaş əslihəsi, vətənpərvər namlıq hava müdafiə sistemisi, kontrol munari, həm də oxdoru ıskılatıqa zərb bərdiyi dedi. Bunun başqa, İran deniz armiyası Amerikanın başqurulduğun bomba arqılıq İranın bir qısım hərbi əslihələrgə hücum qılğallıqıqı inkas qaytırış üçün Çarlıqıcı başqurulduğun bomba qoyub berib, Amerika armiyasının hərbi paraxotlarıqı zərbi bərdi.
1: Örmətlik radio anlıqçıla, yuqırda xəbərlə anladdıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim. Növətçi mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Достым, әркем ядыңызы бұз керек, біз түнігінгі радио жорлы программызда Мәриямгүл Обылқасымның «Алыраң шәпәқ» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Рофина білән нәннән тонышқан күндің башлап, бір-бірге толымы іче әкішіп кеткен еді. Ола хатта бір күн көрішмісімі чыдашмайдыған халғы еткен еді. Шының білән Рофина нәннәнің тәхліпі білән оның ижары алған үйгі көчіп бамақчы болды. Әмі ол нәннәні адетке бір үйді ижарыды ұлтырды деп ойлап қалған еді. Ойлымға еден оның интайын есіл бір али дәрежелік ұлтырақ районның чоң юрішлік ятығыды тұрдығалықын. Айлық ижарысының 15 мың юендің ашыдығалықын. Бұл пұлның өзінің 3 айлық маашығы тұғыр келдіғалықыны білгенді болса, ғанғыраплы қалды. Хәм өзінің алдырапла нәннәнге мақұл болғалықыдың пішайман қалды. Кейін ене достының тәхліпі білән, пәкәт өйінің су тоқ пұлыны төлейдіған болып келішті. Ондақта оланың бұндың кейін күкілері қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бейқытаңыз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Алыраң шәпәқ» намлық повестінің дауамыды болсын.

Мен киімдерімді алмаштырып, тезі тәйя болдым. Біз бинадын түшіп, төт елді ұқмыштын пиады кесіп өтіп, вейвескісіға Чевендазла қақвайханысы деп езілген бір қақвайханығы келдің. Іш сірті құйық ерлік ұслыпты безәлген бұл қақвайханығы кірішімізгілі, құйық қақвай пұрықы гүппіді демікімгі ұрылды. Мен чонқор нәпәс ағандын кен, өзімні құдды чөчекләді тәсірленген ғайви мағанғы кәп қағанда кес қылдым. Қаядындур ләрзан музыка алыныватады. Растымны есім, нәтчі айдың бері мұшындақ тенеч, азады бір жайны іздеп келіватады. Меніңче, Бейжіңді бұныңдек өзгече қақвай қалла көп болмыз керек. Мен адатта Starbucks, лакин Коста дегендек чон қақвай қалланың мұхидіні анчы яқтырып кетмейдім. Мен нәннәңге әгешіп, қақвай қанның болымыш қақлардың татып, чалық қоймай айынып чықтым. Қақвайханның бірінші қабеті де сафатын татып, чық орынды құча әммісілі ба болып, ләрзан музыкалан тыңшығаш мұндышқы таза бап келетті. Лаубән гүл құмар кіші бос керек, орындық үстәләнің енедегі бүтін әйнеклік дерезінің тәкчілердегі әр қыл гүлі бір қарашқа адамге гүлзарлы қойылыны әсілдәтті. Қақвайханның ішкенші қабеті кичек күтіпханы болып, китап жазырға әр қыл китапла тызылған еді. Ішкенші қабет бірінші қабеттен тенеч, азада вә йорық көрінетті. Дерез тарапке чоң кичек үстел орындықла, там тарапке әр қыл рандеке мамықтек юмшақ ястықла тізіп қойылған болып, китап оқышқа яки әсәр езішқа толымы мас келетті. Шу тапта аятынымны басамай бататтым. Қандақ, мұйты болам декен, яқтырдың мұ? Бәхлі яқтырдым жұмы. Әмді бей кава қытлада мұши әкеліп китап оқысам, езіқчілік қысам болғы дек. Бүгінче бірінші қаветті олтырып, қақвә ішкеш параны шайлы. Әдедің башлап, ішкенші қаветті китап оқыса қандақ дейсін? Болуды, чатақ йоқ. Қандақ тәмлік қақвә ішкен ба? Қандақ тәмлік болсын мейлі. Мен адетте қақвәні бәк көп ішіп кетмеймін. Ондақта қаймақны таза қош қызып, бір стакандың мұқа ішейлі. Мен адетте шуны ішімін. Сәмін чоқым яқтырып қалысын. Біз бір стакандың мұға бойыртқандың кейін, дерезіге еқін бір орынны талап олтырып, ләрзан музыке құлақ сағаш парыңымызны башылдық.

Қадірлі достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтаңыз тамлық бүгінгі радио журнал программасы орналастырылған Мәриямгүл Обылқасымның Алраң Шапақ намлық повестінің давамы да болсын.

бекағы берай десем, чоқым ұнымайсын. Әң яқсы, Чаоян районның әң ұват ерге жайлашқан бір токынымның ерім пейнісан әзім бағады сетіп берді. Қанчы бұл чыққасан мәйлі? Ел ақырда пайдының ерімі саң тәвәп болсын. Оғыл достың қайтып келдіғанғым аз қалды. Той қысан, текімі көп пұл лазым болды. Сенің чыққандақ? Нәннәнің бұл достаны тәкілімені аңлып, қошалықымды қылдыған қылықтап алмай қалды. Демісім рәпқат, ішкі айден кейін қайтып келсе, пұл қайжайдыған ішіла текімі көп етті. Елімі өйдегелі тойымызыны қылышқы алдырып, аран тұрбататты. Мән аяжандан өзімні тәсті бесіп еліп, Нәннәнге тікелдім. Растым нейсам, сан қандақ рахмет етішіні білемей ватым. Ұзындың бұян бірі ішқы мәбләқ сілешін ойлап келген болсам, лекен немеден башташыны білемей тең ұрқап келу ататты. Әмді яқшы болды. Сенің саяңда мәмі көклі болдыған болдым. Саңа көп рахмет, дейді. Нәннән гебімді аңлап қақақлап күліп кетті. Болды түзіткімігіне. Мәмі бұны ұзындың бұян ойлап келу ататтым. Лекен шу дегедек пұрсат болмыған. Мән интизарлықтан күткен күлі ақыры кетіп келді. Рәпқат Әңгілиядегі оқышыны муапқиетік тамамлап, вәтән қойныңы қайтып келді. О, Бейжанда нәтші күн тұрыпла, юртқы той таярлы қығылым алды. Мәм ұзақ өтмей, той рұқсытымны іліп қайттым. Нәннән мені айры тұрымғы ұзытып чықты. Әсілді, оның мүмен білін білі беріп, юртымдегі тойымы қатнаш құсы ба еді. Лекен, пат еқында чәт әлге чықып бейжірдіған іші бұғашқа барамай қалды. Сенің той қылды қалықыңны ойлап, бір тараптан хош болсам, яны бір тараптан көңілім қаттық ерім болып атыды. Той қып қайтып келсен, чоқым енімден көчіп кетісен. Елім о, үш жылдың бұян рәпқатын сақлап аз жап ататмады. Саң бәқті ләймен. Өзіңі асырғын. Әпсіз, бұл қитым тойын қатынша майдыған болдым. Қайтып келгініңді, яқшы тәбірікләйлі. Нәннән ішкіміз айры дұрымды бір-біріміздің айырлышқы қиямай, хейлі ұзақычы тұрып қалдық. Мен тойықсыз Нәннәннің көздерді яш әйгі ватқалықыны көріп қалды. Әмді маңмысам, менің көз яшларым өзімге бойсынмай батат. Болды, қайтып кеткен. Мен найт тезлі қайтып келімен әмес мұ? Дедім. Өзімді аран тұтып еліп, Нәннән білі қошлаштым. О, қол пұланлатқыны жықып қалды. Әр қитім, мұшы мәнзеріні әсілсем, көзімге лық яш келеді. Аятлық сапарда Нәннәндәк дос құчыраш, бәлкім нұрғын кішілінің арсысы бұлышы мүмкін. Мән, гүзел, мехри иллік пайтақтымыз Бейжанда, Нәннәндәк мұшындақ яқшы досқы ерішкәлігім үшін өзімні толымы бәқтік санаймын. Қайыр қош Нәннән, көрішкіче аман болған.

Болды, сәндің өзірші мен. Маң хеш нәс лазым әмес. Шутапты мен де артық кеп қығыдай қалмы қамаған еді. Бүтін бәдінім елілі қач қолдың шыққан адамдек лағылдап тұтырайды. Футқолырым палаш боп қағандек сезім ек атқан еді. Ішечімдің өрт аватқан пиған қайнап чықып атқан ғазапна бірәд, хорлық нервілерімні қалаймы қаллаштырып, қалламға хәр қыл қияланы сейліп атынды. Йолдышым, епі үзілген маржандек тарам-тарам төгіліп атқан көз яшларымғы пәрбамы қымастын, тамақсыны поқұртып чеккенече сапады ұлдыратты. Шутапта ғорорымны пайхан қылып, әкедемгі асыйлы қыған бұ әбләқнің ашу мейнат теніні түтмі-түтмі қылып әссем дәдім чықмайды. 10 yıldan buyan senin doğru ya ki hata buluşun qatı nazar men sağıl yol qoyub geldim. Bu tılğı elişqimi arzımaydığan kiçikini işqa nimancı bala qıb kitsən? Xalığının nıqıl. Amdı sağa daydığan kepim yoq. O şundaq degenice işini jalaqqı deyip ötüp üyden çıxıp getdi. Tapınımdan kirgen bir titrek men amdı toqtadı. Men azaldan özümni turmuşta xelip işqan tämkin işlanı ətraflıq təhlil qıla alayman. Бешімгі аламжы дәрт әлемкесімі тақабыл тұралайын. Тұрмышының әрқыл боран жапқында сынақлар алдыда өзімді йоқтып қоймай мәзімі тұралайын. Хәтта, елдүшім тала қарап қалдыған ішла үз беріп қасымы, бұ ішланы әқілімден яқшы бір тіреп қылалайын деп ойлайдым. Лекен, мән қаталышыпты мән. Мән өзім ойлығандай ойыншылық қайсар, тәмкен, али жанап әмәскен мән. Меніңчі болғанда, ер тала қарап қалдыған ішіла пәкәт кейіз жоннан бә кейін оладылы үз беретті. Болып мұ, әр вақыт айылысы үчін жан пила қылышқы тая тұрдыған мәндәк бір аяның тұрмышыда, бұнда ішіла мәңгі үз бәмәсілік керек еді. Әпсіз, әмді бұ ішіла өз бешімгі кегенде, мән әкіл ұшым үйоқатты. Бір тұрып, әкейдәнгі асилі қыған елдішмығы нәпіреттенсем, ең бір тұрып, өзімнің садылығы, әхнақлығы вә ачызлығы өкінетті. Ойлаған сыры пиғаным өрләп, көз алдым қаранғылы шықы башылды. Мәндә нерві характерлік ашқазан ялығы ба еді. Нервамға біра іш қаттық тәсір қыған хамала, бүтін бәдінің мағдур созынып, тішлерім кірішіп қалатты. Айны вақытта, ішкірі толық отыры мәктебі де бір ел оқымайлы қайтып келішіндімі, дәл мұшы кесілім сәбәп болған еді. Тұйықсыз көз алдым қаранғылы шып, нәпсім бұғылды. Апа, көзіңі ашқын. Женім апа, саң нем болды? Апа, мен қоқу атты мен. Оғылым Рифатының деген ашу кәптерден башқа еш нәсі есімді ек. Көзімді ашсам, қолымды асым оқыл, бешім теңілік қалатта доқтырханды етіпті мен. Нана, ақыр хүшінгі келдің. Адамны хәжепмі әнсіреттің десе, саң хүшсіз ятқылы сақ бір күн болды. Елім о, Фатымаңа дәл вақты телефон қыпты. Бұмыса, Нәннән адетті, оғылым Рифатның ұсымының қысқарттып, Фаты өдәпті чақыратты. Оны көріпла, көздірімдің ямғырдек яшты күлішкі башылды. Болды, өз оны бесі бал. Немілі іш болса, еніңді мән ба. Болды жығылыма. Неміш қыкен Нәннәннің, неміш болса, еніңді мән ба деген сөзіні аңлапла, көз ешім тегім ұлғайды. Асылды бұл кәпіне, елдішімнің ағыздың аңласам тоғыры болады. Мән, Нәннәннің құчақлап, Тегімі есәдәп еғылашқы басылдым.

жығылап ішіңні бұштығы. Хәмі ішіла өтіп кетуді. Хатыр жән бұл, сән елғыз әміз. Еніңді мән ба. Немі қиыншылық болса, біз таңда қабыл тұрмыз. Нән-нән, мән ажыршымен. О көңілі пәс әбләқні әмді көрі көзім жоқ. Маң хеш нәс лазым әміз. Мән рейфатны еліп, юртым қайтып кетемін. Көз яшырым хеш тоқтайдығанда қылмайды. Нән-нәнің дүмбісі көз яшырымдан нәндәлгенді. Тұйықсыз ішікте келіп, доқтыр кіріп келді. Мән шындыла нән-нәні қойып етіп, көз ешімді сүрттім. Доқтыр асмұғыл шешсі қарып әткенден кейін мәнден сұрды. Айлыңызды келе келді мұ? Маны мән оның тұққыны, неміш босмаңы десіңіз болуды. Мән еғіз ечіп оғыча, нән-нән чақмақ тезлікті орындың тұрып жауап қайды. Доқтыр бір маңа бір нән-нәнге қарып әткенден кейін, ондақта сізге дәвере. Бимарның тені бәхлі ажызлап кетіпті. Егір дәрежде қан азген. Бұл бәхмі қатарлик. Елім яқшы бұл қиды меніңізі зәхмілемепті. Әсілді, ятақ тетіп даваланыз яқшы болады. Декен хазыр доқтыр ханымызды қарват қыз. Шуңа өзіңла яқшырақ ойынып еқінла. Мүмкін болса, өзіңла бірә доқтыр ханы ала қылыш бақсаңла текімі яқшы. Болуды, біз ойлыш бақайлы, рәхмәсізге. Деденнен доқтырғы күліп тұр. Болды, өй қайтып арамасам яқшып кетімен. Доқтыр ханы іздеп жүрмейлі. Мен шындақ дегенімче өтініш нәзірді нән-нәнге қардым. Сән бұл ішлардың ғамеймей яқшы арам елішіні білсаңлы болды. Доқтырның кепін аңылған сән, тенің ажызлап кетіпті, яқшы даваламысан болмайды кен. Болды қылай елетчу. Доқтыр деген кесілі ек адамның кесел шықыр бейдіду. Мен интайын сағылам. Ә, шындақ дайду, бәк сағылам кен сән. Елім оғылың дәл вақты телефон қыпты. Доқтырланың немі де елігіні білем сән. Әгер сәл қаттығырақ шықылған болсаң, менің зәхмілініші мүмкен кен тұқ. Тұл жайлы қымай, кепімнің ала. Алды білән, ет ішіні ойлымай, яқшы арамағын. Башқышлағы маны мен ба. Лекен, мен рифатын әнсіріп келіп атты мен. Лекен пекелеріңі қой, рифатқы мен ба. Әмсә, яқшы арамағына, мен шықып, доқтырханы ұқышай, тезді қайтып келімен. Нән-нән, саң немдеп рахмет ессен бола. Мен құдды ашығдың айрылышқы қимай ватқан мәшіқтек, оның қолыны чың тұттым. Сән өзіңні яқшы асырап, маң сақ саламет тұрп әсіңла, бұл маң итқан әң жоң рахметті. Явашықтан кеп аңла, дайым сән мәндің чоңдап тұрып алаттың ғо. Сыңыл деген ачының кепін аңлығылық. Әмсә мен шықып кеттім ә? Сән еш нәсін ойлымай, таза бір қиынып ұқылып ағын. Нән-нән, ятақның тұқыны өчіріп, сырқы қарап маңды. Мен таки оның аяқ тевесі аңламыған қадар, ішіктің көзімді үзмей қарап тұрдым. Асмұқылың тәсірді мұ, яки еріп чарчығалықты мұ әйтабыр, көздерімді ұйқы олышып, тезла ұйқы қарақ болды.

Сөйімдік достылар, бір-бірдің надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ селіп атымыз, нөвәттікі теміміз мұ, әніші қымметлік мұхаббәт темісі де болды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әркім әрқыл қиясланы қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышыны баштын кешіру атқан бір мұхаббәтлік яш шындақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідің жұқымланды. Сенің вүжудыңдегі мехри мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән баған сені мехри мұхаббәтлік боп кеттім. Бұның да сенің мұ төхбәң баға деген. Қармаққа мұхаббәт тұрмышымыздың бір қысмы әмәстек. Әсілі біз қарайдыған болсақ, мұхаббәт тұрмышымыздың барлық. Тұрмыш мұхаббәтсіз дауымлашмайды. Мұхаббәт тұрмышыны ин тайын қызғын түске кіргізді. Қысқысы бізді құшал қылыды. Мұхаббәт ішіде тұрған вақытымызда вақытына айты тез өтеді. Әм ин тайын мәнлік өтеді. Мұхаббәтті күйлеріміз, мұхаббәтті темеліріміз, әлбәтте мұхаббәтті қаліпләр үшін. Әрбір достарымызға ин тайын гүзел мұхаббәтлік тұрмышының яр болушын үміт қылымыз, мұхаббәтті күйлеріміз озырауларды.

Сүйімді тосла. Программымызды алмаштырып атамыз. Бір нақшыға амыра қоп қалсаңла, о нақшыны бір аңлаплы болды қыламызла, яки қайт-қайт аңла беремізла. Кичік вақтларымда бәзі нақшыланы бір қытымын аңлап қойаттым. Бәзі нақшыланың мәлім бүлікіні аңлайттым, мәлім бүліктерін аңламайттым. Яштың чоңайшыға әгішіп, нақшы таллайдыған боп қалдым. Нақшы таллайдыған боп қалдым. Өзім қызықып әйтіліған боп қалдым. Әнді хазір бәзі нақшыланы қайт-қайт аңлайдыған боп қалдым. Сәбәп неме? Сәбәп бұл нақшының ахаңының есілігі де, мелодиясының гүзәлігі де. Бұл нақшыны орындап атқан нақшының ауазының сүзіклігі де, жараңлықлығы да, мұңлықлығы да. Әм мұшы нақшыны айтқандыкі есіятының күшіліклігі де. Әм мұшы нақшының текстінің ішідікі мәнаның чоңқұрлығы да. Аят әқиқәтлерін үйіртіп бәгелігі де. Әмізіне бір адам болышқа, вәтәнні сүйішке, мехрі муаббәтлік болышқа үнде аватқалдығы да. Шуңа нақшы айтыш асан әмәз, челіш асан әмәз. Онда қоса, нөветтікі нақшығы қолан сарайды.

Әсөймік тұста, программымыз дауымышы батыды, аңлау ақынылы станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ тұрмышта, бүгін үш, қызмет, айлы қатарлық әр түрлік ішіләне муапық лайқыды орылаштырып болғыча, шарчап мекетіміз. Азыр әнде тұрмыш ретіміз бағаған сұры тез оп кеті батыды. Манымышындақ чарчыған чағылада әм адамның шу чарчашланы түгітішінің ұсылдыры оқшымайды әлбәтті. Әсіздіңше мұш чарчашын оқытышының үнімлік ұсылы немеді? Чарчап қаға вақытта адам ялғызықты қалап қалады. Меніңші болғанда бұндақ вақытта ешкім білен көрішмей, ялғыз арамаса, қиніп құлываса, андын алдырмай әттігерлік вә түшілік тамақыны еп, сыртлағы чықып, чырайлық ясынып, лазымдық нәрсіләні сетіп іліп, балдыр қайтып келіп, енек музик қойып, қақпа дәмләп ішіп озырланса, меніңше ардықлары чықып кетеді деп ойлаймын. Мұшындық чарчыға вақытлада, якумыса ялғызлықты қалап қаған чағлада, әмі ішіні қойып-қойып, өзімізге бір бошлық бәмізек болмайды. Шу бошлықтың пайдылынып озырланмасақ болмайды. Шындыла біз хайатымыздың, бізел тұрмышымыздың мәнайыз қылалаймыз. Мұш чарчыға вақытлада, әмідің бәкерек қиынық бір ұстакан қақва білән, екімлік нақшы музика адамге олемчі озыр берішімді. Мен ондақ болса, қақвадың бірні дәмлейлі, екімлік нақшыдың бірні аңлайлы. Аңлығы жылырмыз, маны бұл вақытын ғозырлансын. Мәрхәмәт!

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мұны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалғаныңлаға көптен-көп рахмет. Сіз білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмаға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

0: арқыға бірдәм ішкі яңғы егіп, әпчілік білән чач қыс күшілеріні бешедін елішкі башылды. «Мақұл, сөзлә, аңлап бақай!» деді о, мәсқірі тәләп бұзыда хатыр жәм тұрып. «Менің мұ аңлығым ба? Зады неміш болды екен, бір біліп бақай!» Анна шу сөзләні қылып етіп, өзінің тәмкен, тәбі вә сөзләні таллап тұрып қылғалықыға өзім әйран қалды. «Сенің ес тойғоларың ішіге чоңқырлап кірішке, өземні әқлік деп ойламаймен. Онда қылышның мұ пайдысы йоқ, әтта зиялық!» Каренін ішідегі гәплеріні дейішкі башылды. «Біз өзіміздің рой дүниясыны өзіміз қазыдыған болсақ, бұрын байқымаған нәрсіләні қезіп шықыра алаймыз. Сенің есіятың, өзіңнің вижданы білән четішілік. Хәм о сенің мәссулі еттіңні мұ өзіңгі көстіп бер әләйді. О, менің саңа әм өзімгі болған мәссулі еттімнің, тәңірнің алдыдекі мәссулі етлеріміздің бір кішідің асыл болған бір мәссулі ет. Бұ бір кішіні бұзышының өзі жинаят. О қылдекі жинаятыны өткізген адам қаттық жазағы ұшырайды. Мән гепліріңі азырақ мұ түшінен мәйваты мән ғо? Вай, тәңірім әй, тазымы ұйқы басты ғо мені?» Анна шындақ дегәч, іштік-іштік әрекет қылып, бешедекі қалған қыс құшланы елі бетішкі башылды. «Анна, ұндақ демеген. Бәлкім мән хаталышып атқанды мән. Лекен шәнсәң, бұ гепләні өзімні мұ, сені мұ ойлап дәвады мән. Мән сенің ерің, мән сені яқшы көрі мән». Аннаның чырайы бірділі солды. Көздірдікі мәсқірі күлкілдір мұ өшті. Чүнкі Карененнің «яқшы көрі мән» деген сөзі женіғі тәккен еді. «У мені яқшы көремді? Мұхаббетнің немілікіні білемді? Әгер башқаланың ағыздың «яқшы көріш» деген гепті аңлымаған болса, о бұ гепті мәңгі ағызға амай өтіп кетәтті. О немінің яқшы көріш, немінің мұхаббет екенлікіні тіптің білмейді. Алексей Андроевич, мән гепліріңі растылы түшен мәйваты мән. Очық етқына, сән зады немі демекче?» «Сөзім түгіч аңлап тұрған. Мән сені яқшы көрі мән. Мән өзім үшілі сөзлі аватқыным йоқ. Аса сән оғлымыз білән сені деп сөзлі аваты мән. Яны бір қытым тәкрарлай. Бәлкім сөзлірім саңа артықче хәм орынсыз біліні аватқанды. Яки бомыса ұқышмастықтың сөзлі аватқанды мән. Әгер шындақ болған болса, мені кәчірген. Ұндақ болмай, азырақ болсымы еллік болса, о чағда о гепләні обдарақ ойынып баққын. Қандақ ойғы кәген болсаң, маңы десең болуды». Каренен алдын тәйірліп алған сөздеріні демей, пүтіллей башқыч сөзләп кетіді қалықыны пәкәт ойлап бақмаған еді. «Менің дейдіған еч қандақ кепім йоқ, әм...» деді Анна илдам-илдам сөзләп вә күліп етіштің өзіні аран тұтып еліп. «Рас, ұйқым кеп кетті, ятайлы чо?» Каренен ұлық кішік тініп қойды. Андын үн чықмай ятадыған өйге кіріп кетті. Анна хожырығы кіргенде Каренен карбетығы чықып етіп болған еді. Қалпүклері чың юмылған. Аннағы қарапмы қоймеді. Анна өзінің карбетығы чықып, маңы яны қачан геп қылар кен деп сақлап ятты. О, оның геп қылышыдын қорқатты, әм яны геп қылышыны үміт қылатты. Әмма о задылы геп қылмайтты. Анна хейліғіче шу халетті ятты, әм бара-бара uni unutib, xiyoli boshqa biriga ketdi. Uni ko'z oldiga keltiratdi. Uni xiyoliga keltirsa, yuragi o'ynab, bir xil xushallik qipatatdi. Bir chaqda u xorak ovozini angladi. Xorak yangi boshlangandila, Karinin o'zining xorikidan hayron qolgandek jimib ketdi. Lekin bir ikki qitim jimjit nafaslini velib, bir dilla teximi kuchlik, teximi ritmlik xorakni boshlab etdi. Kechikding, kechikding, bakli kechikding, deb bo'sh shivirladi Anna. U ko'zini yummay, qorong'uda ko'zlarining nurlanib ketayotganligini ko'rib turayotgandek, xilg'icha qimir qilmay yotdi.
1: Sizga zoti nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni buni najab bilmabdikanman.
2: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetini yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakşı görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Вронскийның жүрекіде топ-тоғыры бір ел хөкім сүрген бір арзу, ілгіркі барлық арзу армаларыны хейдеп чықарған еді. Оның бұ арзусы Анна үшін айтқанда әмәлгі ашмайдыған һәм қорқынышлық. Лекін яна адамның әс ұшын йоқытыдыған, тәлпін дұрдыған арзу еді. Ақыр бұ арзу қандырылды. Вронски оның алдыда чырай сарғиып кеткен, еңкі тітіреп тұрған халда өрі тұрып, оныңдың өзіні бесівелішіні сорайтты. Әмма оның немі үшін өзіні бесівеліші керектікіні, қанда қылғанда өзіні бесівалғылы болыдығалықыны білмейтті. «Анна! Анна!» дейтті о, тітірген авазы білен. Лекін, Вронски бұ гепләні қанчілік авазлық сөздісе, әсліде хұшғой, мәғрур Аннаның беші нұмыстың шүнч саңғылап кетәтті. Аннаның гәудісі текімі пүкіліп, олтырған сападын Вронскийның пұты астыдекі полғы сейірліп түшті. Әгер Вронски тұтып алмаған болса, гелем үстіге дүм түшкен болатты. «Мені кәчірген!» дейтті о, Вронскийның қолыны мәйдісіге бесіп тұрып, үксіп жығлап. Анна өзіні шо қадар гунақар сезәтті. Өзіге пәкәт өзіні қарлаштырып, тәңірдің кәчірім сораштың башқы елінің қалмығалықыны білетті. Әмді оның хайатыда Вронскийдің башқы еч кім йоқ еді. Шоңы пәкәт шының дылы кәчірім сорайтті. Оның көзлерге қарғынада өзінің рәсва болғалықыны сезіп, бір иғызмы кеп қыла алмады. Хайатыны өз қолы білен халақ қылған адымының жәстіні көріп тұрған қатыл немені ес қылса, Вронски мо өзіді шұндақ туйғыны сезәтті. Хайаттың өзі мәхрім қылған жәсәт, ішкісінің мұхаббеті вә о мұхаббетнің дәсләпкі дәуірі еді. Шу мәқсәтке етіш үшін төйленген нұмысның шу дәшетлік бәділіні ойлығанда, Анна ұқтиярсыз қорқыныш вә ергеніш ішіге ғарық болатты. Оныңдекі рой рәсвалық нұмысы Вронскийгімі тәсір қылышқы башылды. Лекен өзі өлтірген адамның жәстігі қарап тұрыш, қатылғы қанчылық дәшетлік туйылсы мұ? У чоқым жәсәтіні парч-парч қылып, парчылап юшұрыш вә қатылықтың тапқан халауытыны көріш керек дә. Шының білән, қатыл рәйімсізлік вә әсәбілік білән жәсәтке етіліп, оны парч-парч қылып әткенгі оқшаш, Вронски мұ Аннаның юзіге, мөріллерге тоқтымай сөйіп кетті. Оның қолығы есіліп тұрған Анна қымыр қылмай тұрады. Анна оның қолыны ләулерге екін әкеліп

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы дегенші Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз?
3: Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
3: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
3: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі?
3: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігелләні. Азыр қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

Левин бірінде қытым жуысыны кеймай, қысқы соқно чапыныны. Бұтығы юған өткені кейіп, етізліқтіріні арлап келішке маңды. О, сүйі күннің шолысы да парқырап, көзіні чекіп тұрған еріқладын атлап, ғақ мұздәссәп, ғақ патқақ кечіп кетіп ататты. Бахар кішілі өз пилаллырны, мөлчәрлірні түзідіған, дейшідіған пәсіл. Левин далағы чықып, бахар келгенде бұқ сүріп, өзінің нотыллырны қайыз тәрәпке, қандақ өстірішіні білмей тұрған тәрәқкі оқшаш, өзі яқшы көрдіған ерлірді, игілікіні қандақ елғы қойышыны білелмей, ұзақ тұрып кетті. Әмма қаллысы да ожайып чырайлық пилаллыры, мөлчәрлері толып тұратты. Ұ алды білен малханығы кірді. Ойлыға аптап қычқырып қойылған сиырла түк ташлап, сылықлышып кеткен терілеріні парқыртып тұрышатты. Отлақны сегініп тұрышқан дәк, арылап, мөріш бойатты. Левин найты яқшы біледіған сиырлырға бірдем зоқлынып қарап тұрып кетіп, андын малчыға оланы мозайларыны қорықты қалдырып, далағы қойып етішіні бұйрыды. Малчыла хушал болып, далағы чықышының таярлықыны қылышқы башылды. Сейірлағы қарайдыған аялла, етеклеріні бәлірге қыстыру еліп, кішечі аптап көміген аппақ путлырда патқақ кечеп, қолырды таяқ, бахарны көріп сәкірішіп кетіп атқан мозайланы қорқ ішіге хейдеп маңды. Левин бұйыл туғылған алайды сортлық мозайлаға әвес білен қарап кетті. Балдыр етілген бұ мозайла диққалланың адеттікі қалылырдек йоған еді. Паваның үш айлық болған мозие бір яшлық топақчылық келетті. Левин оқырны қорыққа чықып, мозайлаға отны саласындын беріңла дейді. Лекін кішечі шылтылмеген қорықның күзді ясалған саласулыры бұзылып кеткен болғачқа, Левин дәру яғатчығы адам әвәтті. Әсілді яғатчы пилан бойынша дан айрыш машинесіні ясап пүттіріш керек еді. Лекін о ішіні қылмай тырнылағыны түзәу ататты. Тырныла бахар байрымыдың үлгірі ремонт қылынып болыш керек еді. Левин бұ кепін аңлап қат қабы болды. Хапы болғыны шүнч ел тұрышчаллық көрсәсі му, ішладыки бошанлықның текші оңланмай ватқаллықы еді. Сүріштіріп, қышты шылтылмайдыған саласулланы, қошқы қатыдыған атла тұрыдыған атханығы ташлап қойышқаллықыны білді. Әсліде у саласулла мозайланы солайдыған қорық үшін ясалған болғачқа, пұқты ясалмай, әммісі бұзылып кетіпті. Оныңдың башқа, о қышта үш яғатчыны яллы біліп, ремонт қылып қойышыны бұйрытқан тұрныла білән, башқы диққанчылық саймалдырының бірімі ремонт қылынмай, азыр ерні тұрнылайдыған чағда ремонт қылынып етіпті. Левин ғожыдарыны чақырып келешке адам әвәтті. Оның кәйнідің өзімі маңды. О ғожыдарымы, Табиеттіки жеме жаллықлағы оқшаш башқыдын яшырып, үстіге чөрісігі қой терісідін жиек тұтқан жуысыны кейіп, хаман тәрәптін келіп ататты. Яғатчы немішқа дан айрыш машинасыны ясығылы ба мүді? Түнігін сізге ерні ағдырышқы башлаймез, шоң авал тұрныланы ремонт қылдырвалайлы деп мәлім қылып едім ғо. Кішті немішқы ремонт қымаған? Әз сіз яғатчыға немі қылдырмақ